0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako ungin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: and brown eyes.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. Laurogeita hamarreko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kaixo, kaixo, egun onden oizortziak, hementxe gure erlojuan, eta zuenan ere bai, noski aste artea da, ustaiak amalau, azken eguna Sanferminetan, eta, bueno, izango duzu baita, deskantsua hartzeko beharra. Sanferminak badoaz, baina iritsiko dira beste jai batzuk, eta gurean, egunero, egunero, Vida Fresh, jongotzen aldaparena, kaixo.
1: Bai, kaixo, no magas mucho, es que adina...
0: Ella da, ella da, encierro
1: ari zo, jo, bai, ni arri eta zo, hemen zuek ze konexioa usten dit.
0: Vale, oso ondo, encierro agarretzen ari da, momentu honetan, jongotzen aldaparena, Sara Alonso, kaixo.
2: Egunon.
0: Zemoduz.
2: Oso ondo, eta zeu?
0: Oso ondo, gaur baduzu zerbait kontatzeko, Rihanna, ez da?
2: Bai, gaur gauzatxo asko, bueno, azte buruan Rihanna agertu da espaliko partez Jay-Ziren kontzertu batean, asko eman du hitz egiteko emakume honek azken egunetan egindako emanaldi horrekin, eta pixkat egun hortan gertatutakoa errepasatuko dugu.
3: Hau ez dago ondo, Rihannak egitea ze honek esperantza bat ematen digu, gero, bakizue, hau ez dela beteko, hau da, ez dela bueltatuko musika mundura.
2: Baina kontuz.
0: Gero zego kontatuko dugu, horriburuz bueno. Den dena, Rihanna bueltatu egin delako, kanta bat abestera bakarrik, baina, bueno, Jay-Ziren kontzertan ikusi dugu, Alain Perez, egunon.
3: Egunon, ni aurreratu nahiz, ja.
0: Aurreratu zara.
3: Aurretik, ja, hemen hitz egiteko gogoz, zortzietan, eta nik ere hitz egingo dizuet, bueno, beste kontu nahiko interesgarri baten inguruan, ze asko hitz eginda, batez ere, Davide guztiak hartu ditu azken orduetan, Sanferminetako Jokerrak, ikusiko zen duten, ze krintxa ematen duen pertsonaia honek, bueno, ba, nor da hau nundik atera da zer ari da egiten Iruñean barrena batena vale. Gaur hemen Dida Freshen kontatuko dugu.
0: Sanferminetako Jokerra azken egunotan bueno, ba, zer esan eman duen pertsonaia gaur jakingo dugu, berari buruz geixago, Manuetxe Berria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon, haino egunon, ondo? Guztio, oies ondo.
0: Vale, perfecto, eta hor txari da jongotzon aldaparena, segi eta segi.
5: Una hostia buena egonda,
0: bai. Baina ez da maitu,
5: Ez da maitu.
0: Bi minututa ez da maitu, normalean bi minututan ja bueno, maituta goten da.
5: Bueno, retardorekin ikusten.
0: Vale.
5: Igual ha terminado y estoy aquí contando milonga.
0: Bueno, va. Buscatzen den bitartean, egingo dugu albisten errepasotxo bat. Titular guztiak Alain Perezan askotik, egunon Alain.
3: Egunon denoi, euskara eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langilei, funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu, euskara eskakizunei dagokionez. Hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkeztutako elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betikotu du. Oinarrian Komisiones Obreras sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte, funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta. Gaur, espero da Jaurlaritzaren balorazioa. Eta beste kontu bat, Euskadi urdina estrategia aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, itsas eta arrantzaren sektorean belaunaldi erreleboa bermatzeko estrategia. 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29.000.000 euroko inbertsioak dituen arrantza sektorea errotzeko plana da. Hauxe, berrikuntzari, ezagutzari eta enpleguari lotuta. Belaunaldien erreleboa ez ezik, portuak modernizatzeko 27.000.000 inbertsioa aurreikusten du eta aisialdirako nautikaren garapena. Bruselan, hau sare sozialei lotuta, adingabei sarbidea arautzea adostu dute, 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak, 13 urtetik beherakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke, beti ere heldu batek ikuskatzen ezpaditu. Ursula von der Leyen Europako batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabakia. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak, 3 urte arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua. Eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute. Eta Iruñean berriz egun tristea gaurkoa, gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da. Momentu hori iritsi iritsi aurretik ordea, nahi duenak edo aukera duenak behintzat, izango du azken dantza baterako tartea. Azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek, goizeko dianatik hasi eta buru handiak, herrikirolak, kontzertuak eta su artifizialak ere izango dira. Besteak beste, gauerdian gaixoa ni abestu aurretik.
0: Eta izango nuke gaurko eguna politenetako badela, jende gutxiago egoten da, eta parranda itzela, ustaiaren amalaua.
3: Malko batzuk ere bai, ez, igual.
0: Malko batzuk igual, be bai, baina, bueno, joango zon aldaparena, listo, bukatu
1: bai,
0: da, ez?
1: Bai, bukatu da, bai, osti bat esan dizu edan ostia hori, baina gehiago ez da, mus oso, mut, bai.
0: Hori ere amaitu da, beraz?
1: Mus oso, bai.
0: Aurtengo entzierroak.
1: Aurtengo entzierroak oso oso, oso, ja. Ba, años, bai. Ez osoa.
3: Ilusio galdu duzu hola entzierroarekin, ez ikusten zaizu, azken egun hau eta meti, oso, ez dakiz.
0: Bai, ja,
1: bai. Lehen, lo bueno, nire txako, da, karo, zezen baten buelta ematea, eta recorrido al revés egiten aztea.
0: Amen leku
1: hartzea. Hor dago, zapetillas, eta gauzak ja, pizka bat interesgarri jartzen diera.
0: Oso.
1: Hau gainerakoan da, pues eso, uno huevos corriendo, bai.
0: Egia da, arrotz festa izaten dela.
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko bioi, alain eta jongi eskerrik asko.
6: Trafikoa.
0: Errepideari begira, Manu Etxeberria, ze berri dugu, Manu?
4: Egunon guztie, bueno, momentu salbiste onak ditugu trafikoaren aldetik ez daukago arazorik gure errepidetan.
0: Bikain.
6: Eguraldia.
0: Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredok. Egunon, Naiara.
7: Egunon, gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait okitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz, temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzea 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da. Zeruan behodei dezenterekin hasi dugu eguna iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera eginala gutxituz joango dira. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da eta itsasartzean aldiz balio suabeagoak nortuko dira.
0: Ai, ba, animo, beroa nahiko txoa izango da, bintzate barnealdean, kostaldean, ez egin beste, baina, bueno, egingo diogu, aurre, gaurkoari, gaur gainera, azte artizista izango duzu, akaso, ez dakigu. Gogoratu, gure kontuak izango ditugula, baina gaur gonbidatu bat izango dugu, Oian Espina klarinetista da, bera, Euskadi Gazte Orkestrako klarinetista.
3: Ai, uste nire zapartzen da Euskadi Gazteakoa, Dani, ostra. Vale.
0: Andra, ez, ja, niko horik ez idut,
3: Vale, vale, pasate.
0: Beste batzuk ez dut ikasi, gaztea dela, ez dela Euskadi Gaztea, baina, bueno, kaso honetan, Euskadi Gazte Orkestrari buruzari gara, kontzertu batzuk eskaintzan ari direlako, eta gaur klarinetista bat, baina kontu, sorri bakarrik ez, Muxu gitarrarekin etorri delako Jongi. Bere Muxu gitarre maravilloso zora garria. Badator.
3: Ego batu Cartoons Network, holako zerbait, eh?
0: Muxu gitarra da guzti. Ea klarinetistak Oian Espinak zer dioen oniburuz.

0: Aurtengo abesti edernetako bat bilakatu da, eh? Bengo eta Olaien Ziarte, espero ez genuen kolaborazioa, baina bikain moldatu dira elkarrekin. Dago, hasiera arki batzuk eta bueltan kontzertuen agenda errepasatzeragoa.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.

0: bat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Aurten Barakaldoko karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.
2: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
3: 23.785, 2-3-7-8-5.
2: Eta seria?
4: M8.
2: Zorte hon.
5: Nola zaten da M8?
6: Ai, ze miña.
5: Eta zik M8 edo
6: postu da. Horrek, nire motu metal horrek.
7: Ostra, ba, akizu, ez du ara sekula ikusi horrelako instrumentu bat, lehen da biziko aldia da, Ba, musu gitarra.
5: Abeste hobere musu gitarrarekin, izango litzake, Konzertuen agenda errepasatzera goaz, eta klasiko honekin hasiko gara, Sara.
6: Bueno, nik uste kontzertu honetara baldin bazoi ez, osea, ezinko zarela geldik egon, Aztan olako gantazarrak daukon, ezakitaldiak gaur Iruñan, Gaztelu Plazan, ja, pixka, ja, jazta bukatzeko Iruñako kontzertuekin,
4: Esango dizuet, nigo nintxela, oi alumen eman zituzten kontzertuetako batean, eta pasanuela, pasanuela, baina komunena,
7: Ba, batean, 80. hamarkadara itzultzea, ez?
4: Gasteizen... Baina oso kuriosoa izan zen.
5: Gasteizko festetan ere izango dira, eta aurretik akaso bida freshen ere bai ezakit aldekoak,
6: Bai.
5: Izango ditugu, bai.
6: Ui, bito, zenbat sekretu daukizu.
5: Laizte jakingo duzu, Gaur ezakit, Iruñan, Gaztelu Plazan. Beste talde bat.
6: Bai, gaueko 10:00, ez dut esan, baina gaueko 10:00 Gaztelu Plazan. Beste proposamen bat, eta Barakaldora goiez.

0: Zer da, hau?
1: Hau da niña polaka taldea, Madrilgo talde bat. Dejatu guztetan.
0: Estaba satarne.
2: Pues, ¿haiz du gustatu? Barakaldon egon goda gaur. Eta itezkun barakaldora, niña polaka.
0: Badira saleak barakaldon desta.
1: Ez dakit, nik dakitena da, desente da bizela jotzen, no? Intxe, talde,
3: oso sonorama estiloko talde bat, ez jaialdi hortako talde bat ematen.
1: Izaldike, bueno, barakaldon izango die, gaur txosnetan gaueko amaiketan.
2: Eta azkena, Zara.
1: Azkena, ermura goiaz, Isa Sakara izango dalako. Bertan, martxoak 8 plazan, iluntzeko 8:30.
2: Ba, Isa Sakara gaur, ermuan.

0: duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Aiepai gara, ja? Aiepai!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz!
3: Karibe Mix, gaur sortzek eta hogeita bat, ze azkarre jarriko dugun Karibe Mix, alain zuk aukeratu duzun abestia da.
4: Bai, gaur goaz, 2004 urtera, bueno, ba, gizue, 2000ko amarkada hasieran, ba, boom bat egon zela, batez ere Espainiar estatuan, ez, Operación Triunfo saioaren boom bai, izan zelako ikaragarria, eta...
5: Bai, noa muy pillada, bide batez.
3: Bai.
5: Zu, bai, behintzat, bai. Bai,
4: zu, bueno, ne guztu denok egon ginela, bai, harrapatu gintun.
6: Nik ez, baina nik esan biot gero ikusi dutela.
4: Ah, bai?
6: Bai, bai. YouTube-en sartzen nintzen ikustera bideo guztia.
4: Kau, zezu, Operación Triunfo lehen da biziko edizioa estrenatu zenean, zertzien, aur bat?
6: Ze urte esan duzu, 2003?
4: Berez, uste dut dala 2001 urtekoa.
6: Mm. Ba, nik naukon bi urte.
4: Claro.
3: Banez, rosa eta...
5: Ya estaba en época de ser madre, baina... Enuen ikusi.
4: Ese, ba, bakarretako izango zinen jongi, ze garai hortan mundu guztia zegoen Operación Triunforekin txoratuta, eta zalantzari gabe David Bisbal momentuko artistarik garrantzitsunetako batean bilakatu zen. Bueno, ba...
5: Hizo, zike kampana, zike...
4: Bueno, baina garai bat markatu zuen, hori hola da, eh?
5: Bai, bai, bai.
4: Gauza da, 2004 urtean, bere bigarren disko argitaratu zuela, Buleria, deituriko disko. Eta bigarren single bezala kanta oso udatiar bat aurkeztu zuela, Karibe Mixen topera egon zena, dala Oye el Boom.
3: Akordatzen.
4: Bueno, ba gauza da, atzo egon nintzen erredakzioan videoklipa ikusten, eta benetan, gaur egun kantzelatuta egongo litzateke videoklip hori, ze bertan ikusi dezakegu Bisbal, Supervivientes estiloan, hau da, irla desertu batean, naufrago bat izango balitz bezala, eta hemen dator puntu problematikoa, ze bat batean agertzen dira emakume aborigenak Bisbal salbatzera. Eta gainera, era nahiko creepy batean, hau da. Nik uste dut gaur egun videoklip hori elitzatekela posible izango egitea, baina bueno.
6: Egia da Karibe Mixeko videoklip asko direla, oso kantzelagarriak.
4: Bai, fuertea. Bueno, ba, gauza da, Oi el Boom kanta hori arrakasta gutxe izan zela estatu mailan, baino, enteratu naiz, deigarriena dela, Japonian lortu zuela kanta horrek arrakastarik handiena.
5: Es que son más raras.
4: Herrialdeko irratikate musikal guztietan entzun zen urte hartan, 2004 inguruan, eta Japoniako zerrenden lehen postura heldu zen Oie el Boom.
3: Oie el Boom, boom. Bai, que se, abestia.
4: Bai. Es, bueno, ezagutuko.
3: Horein entzuko.
4: Gauza da, arrakasta hori ikusita, claro, Bisbalen taldeak esan zuela, guazen hau Japoniera segitea. Eta horein entzungo duguna, ez da adimen artifizio ziala, ze 2004 urtean egindako kanta bat da, Bisbalen Oie el Boom, japonieraz.

0: Tontxe akorda unaz, bai, bai.
1: Guk ez dakigu ongi ari den, edo loles leo mito aroan. Ni puta idea, claro.
2: Ni vida, es fuerte dao,
0: Guau, Bueno, tono estridente hori ez du galdu,
2: Hau ezagutzen zen uten entzuleok, ze, claro, gu geratu gara J-ama bertzio honekin. Baina, bueno, entzongo duguna osorik gaur Karibe Mixen da, kanta originala, Oi el Boom, David Bisbal, gaztelera zabesten.
3: Oso, no.
0: Badator, badator, Guau. Ez zarra, man.
2: Ta videoklipa ikusi gero, mesedez, da, ikaragarria.
0: Eskerrik asko. Oi el Boom.

0: Fresh.
1: Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
2: Mamma mia!
1: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero, otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
2: Oh.
1: Egunero, gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
2: Mamma mia!
1: Hau da, John Geek manjarra.
3: John Geek manjarra egunero edo, bueno, ez egunero, baina askotan egiten digun proposamena da. Proposamen gastronomiko azter jan genezake gaur.
4: Ala bedi Ainhoa, edo... bai.
3: Susto hartu.
5: Igual demasiado, ¿no?
3: Ay, ay. Sortzi terdiak dira, ¿eh? Sortzi hogeita malau. Lasai. Bueno,
4: John Geek
3: bai. Manjarra, entzutera goaz, gaurkoan, bai. Azter. Proposatzen digun, Jon,
5: bueno,
3: gota.
5: Bueno, jakina da, bueno, aldaketa klimatikoak, nola baita esateko, munduaren mapa ere aldatu duela, eta Euskal Herria Afrika bilakatu denez, gaurkoan Sevillako errezeta bat prestatuko dugu.
3: Gazpacho. Claro.
5: Gazpexa ez.
3: Gazpexa
5: ez. Gazpexa ez.
6: Gazpexa ez. Nik uste nuen zela gazpaxoa.
5: Ez.
3: Alainek beti gazpatxoa.
6: Hainik beti eskatzen dut jangelan gazpaxoa.
5: No, gazpexa.
6: Gazpexa.
5: Gazpexa.
3: Gazpaxoa.
5: Mapatxea, mapetxa bezala. Mapetxa bezala.
3: Vale, hori ez da.
5: Gazpexa.
3: Gazpexa ez da.
5: Ez da gazpexa.
6: Maestro, hori freskoa izango da, ez? Egun hauek eta hobetura mateko.
5: Bai, ala bedi. Freskoa non konsistentzea daukan platera bat izango.
3: Eskoa, ez dozu?
6: Freskoa.
5: Estoy hablando en
3: arrotita ruso. Arrotita gaude gaur, edo zer. Bueno, va.
5: En ruso.
3: Bueno, tarteka bai, eh?
5: Errezeta sevillarra, hori bai. Papas aliñaz izena du, aliñaturiko papak edo patata aliñatuak. Ez du misterio handirik, ez da presupuesto handirik ere. Berezia deitzekotan zerbait da, berezia.
3: Berezia.
5: Bai, hori da jodinda bat, porque si no compras pescado, ¿a quién le pides perejil? O sea, se no ayuda.
3: Se va a fronterizar en el ostro.
5: Pero usted va a su LH, me pones una ramita, me pones...
3: Ya, me llamo, no.
5: Perejil, chorta, jarriko de Iazú. Y te ponen... Baina ez badozu arraina erosten, te jodes, eta joaten zara denda batera erostera. Normalean denda izaten da haundietan, edo horrela. Vale. Ramarino, simel ez dute.
3: Vale, patatak edalinoaz, vale.
5: Espera, hori da lehenen gozak, que tienes prisa. No tengas prisa, bebe.
3: Bebe.
5: Perezia eta beste, osagai berezia da, jerez ospina.
6: bai, jerezeko ospina.
3: Bale, eskerrik asko lain.
5: Jerez ospina edo jerozpina baita ere horrela en la cocina, jerozpina. Jerezeko arnoko ospina. Bueno, patatak, egozi egingo ditugu, gutxien ez 20 minutu, bertan utzi pizka bat, batez ere si has comprado una patata basta, una patata vieja, patata pizka gorra bada, utzi ongi egiten. Azala kendu eta daditoz edo korte txikitan egingo dugu.
3: Vale.
5: Eta azeboieta edo tipulina moztuko dugu.
6: Azala kendu gertzaie, patatei.
5: Bai,
6: egozitakoan azala kenduta da.
5: Bai, ez galde Kanaria zen papasarkoz jaten, galde Sevillan, aliña. Azala kendu eta zatitxoetan utziko dugu bol batera. Bai, tipulina bat egingo dugu, bueno, juleneran edo moztuko dugu.
6: Juleneran.
3: Juliana. Bai, Juliana, bai. Juleneran.
5: Arraminetea berezila ere ongi mutzikatuko dugu eta botako dugu. Gatz gizena botako diogu. Gatz gizena botatzea ez badaukazu de gatz gizena, por eso no compréis, erosi gatz fina normala.
3: Etxean dozunaz.
6: Gatz gizen horrekin, ez zaizue pasatzen batzuetan gero kurrusko osoa jate duzuela momentu batean, da esatez ostra.
5: Te quedan el empaste bai. Duele, bai. Niri gatz gizena, no maitxez. Eta hor bai, botako dugu. Jereseko ospina eta oliba olioa como si tuvieras una churrería.
3: Bai.
5: Manzalbaeran zeren estás comiendo patata y no.
6: Ya. Está lehorra da, ordun behar du.
5: Egia berri, que la patata bere horretan pazazea, o sea, esan nahi dut, ez baduzu pizka ba gozatzen, hor ez duzu gozagarria egingo.
6: Koipe pizka deskatzen du, egia.
5: Bai, la patata,
3: asko. Ospina zelakoa da, zesa por edu edo.
5: Dero ospinak?
3: Bai, ez dut, zindiz probatu.
5: Pues da, vino de Jerez, baina ospindua. Niri txupito batean jartzen badiate, nik uste dut lehorragoa dela, pero tampoco mucha if. O sea, begia tapatuta, jo no sé si.
6: Ospina botatzen badiozu, nahiko, nik uste.
5: Bai, no, pues jero ospina bat en unas aliñadas.
3: Gordoan, ez dugu ezer erosiko. Eta kitxo?
5: Ez.
3: Ah, vale.
5: Ja, horre oliñoa eta hori bota diogunean, astu zait, koze con las patatas baita ere, bi iru arra hautsa pizkada gozatzeko, porque sino te va a pazacear aquello por todos los lados. Orduan, arrautza horiek ere emango diote pizka bate nolabait esateko gozotasuna y échale una latita de atún baita ere, para que
6: sea. Oida, enchala errusiarra da hori.
5: No.
3: Azke.
5: Oida, arrasio
3: patatas dugu.
6: Baina, ia, esan nahi dute, arrautza, atuna, patata.
3: Baina, no esa falta jako.
5: Es que bestela jango genuke, azekaz, patata, eta hori ez da posible.
3: Errezeta da patata.
5: Baina errezeta horrela da, aunque os guste o no. Hau da papa saliñaz, eta ez da ensalada errusiarra. Ensalada errusiarra, eduki beharko luke papa hori txikituagoa eta maoidarra, edo maoneza gainean.
3: Arrautza frijituta edo nola?
5: Egozia te he dicho con las patatas. No me atiendes. No vas a hacer, gaur, si ya te noto, papas saliñas, esto es oíno, gaur. De este atensio bajarrico sonida. No te gusta.
3: Baina igual, batema tequis hago du, seguro.
6: Batema Juan Goda Pérez Silvilla,
3: Papas saliñas. Ay, ama, yongi, es que
5: no te ha parecido, mansarra, gaurkoa. Te noto. Notatzen dizu.
3: Eso no. Además, te gusta otra cosa, baina. Gracias, aquí tendit. Patata, ekbadie, da patata, ganes.
5: Pues nada, coce la patata, está riraño con medio litro de agua. A ver si pasas.
3: Ay, ama. Yongi, me ya es que re. Este regatiki.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
3: Zuretzat, animatzaien eka ezina. Eta zuretzat, penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.

0: Not saying much.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh. Udan, jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh. Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva leiaketan.
2: Ay, por favor.
3: Azmazazu, eun euro ditugu, zi susta eman dit, honek ordena gaiuak. Bueno, 8:49, eun euro ditugu banatzeko ustiralean banatuko ditugu gogoratu, eta azterrari da usaintzen jongo zon, hori da asmatu beharko duztuena, gure WhatsApp 6:48:60:00, audio mezuak behar ditugu. Jongi, hasi ba, usaintzen.
2: Me postoko txinito da gaur, eh?
3: Ah, bai, eh?
2: Usainak eta usaina txarra da.
3: Txarra da.
2: Bai. Ez da jatekoa.
3: Vale.
4: Ondo zaude, Jongi?
2: No, por favor.
3: Vale.
2: Ez da jatekoa.
3: Ez da jatekoa eta ez eskerrik asko. Vale? Bueno, babota zona puztua.
4: Txarra da mundu guztiaren zat edo baten bati gusta diezaioke.
2: Problema badauka, gustatzen bazaio.
3: Bueno, saiko.
2: Usain hori, bere horretan, ez da usaintzen. Hai que ir a por él.
3: Nun baitera, edo. Edo debajo la llevas, justo. Jongi? Vale, listo. 6:48:00:00. Audio mesoak, mesedes. Venga, botas buena puztua. Vale, listo. 6:48:00:00. Audio mesoak, mesedes. Venga.

0: Ez da.
1: Ez
2: da. Danka duzaini.
3: Papa salinaz. Poliklin komunak. Egunon.
4: Egunon.
2: A ver, zerrekin geratzen gara. Papa salinaz.
4: Ez da, diperrometan.
2: Ah, vale.
4: Poliklin.
2: Poliklin komunak.
4: Kontzertetako eta komun hoiek.
2: Komunonak. Hauek, bakizu. Herriko festetan eta jartzen.
5: Ah, las de kilometroa eta hoiek.
4: Bai. Bai.
5: Sí, las azules esas. Bai. Es poliklin.
4: Bai, poliklin, ditzen.
2: Bai.
5: El líquido azul.
4: Está que es arratico, bueno, Clean, no está.
5: Bueno,
4: por eso es, Clean es Diego, te engañera. O sea que.
3: Qué bonón. Kakao saia.
4: Ay, no la están duen.
2: Me encanta el tempo, Harry Berriro.
4: Vale, vale,
2: Berriro.
4: Vale.
5: Ay, qué tempo.
3: Qué bonón. Kakao saia.
4: Que maten du hortan ari dela. Natu berri. Bueno.
2: Bai, gainera, entzuten habla con Mumba tenegon balitz bezala, ¿es?
5: Es baina entzun ongi oso arraro alitzateke. Norberarena ez dena, alegia beste pertsona batena, usaintzea.
4: Ahí va.
2: Zuzera.
4: Ja. Epa. Vale.
6: Omito usaia.
2: Ahí esan dute.
4: Ahí esan dute, eta esta.
2: Esta.
7: Pijama erabilaren usaina.
4: Pijama erabilaren
2: usaina. Pijama erabilaren
5: usaina. Pijama soao ahí en la hueva o la dena, ¿eh?
4: Ay,
2: izer ditua.
4: Hain txarra da. Bueno, nik ez dakit, ¿eh? Pijama.
2: Nola ez dakizula.
4: Garritzen duzu, ¿eh? Diñot.
5: Pizka bat, jasten duzula, que no es desaten, pero hace efectos
2: ahí.
5: De la carga que tiene.
4: Pega, pega, inda.
2: Baina, ez aizu de pasa, no es beba, pizka luzatzea pijamaren garbiketa desatea. Buf, honek ya... Ez beba. Ostra, nola dagoen gure WhatsAppa, ¿eh?
4: Bai.
2: A tope. A ver, venga, beste bat, a ver. Iezikinaren usaina.
4: Hori beste batek usten dezake.
2: Bai. Zurea igual zaiagoa.
4: Hori da.
8: Ah, egunan, ahoko usai txarra.
4: Ahokoa.
5: Kantaposa, edo.
2: Atza, kantaposa, bai.
4: Kantaposa.
9: Egunon, zakur buzti usaia.
5: Oh, ze usaina. Ez, begira, Sara asko arrimatu.
4: Arrimatu.
2: Ostra, Sara oso nada, usaina.
4: Erakutxe, Sara,
2: A ver, ¿se jarri duzun?
4: Jarri duzun. Vale.
2: Vale.
8: Egunon, oi hartzun dik, a ver, barruko arropa erabilian usaia.
4: Uf.
5: Una braga, bueno, esaten dena.
4: Erabilia.
5: Bai, hori badakizu ez, techula bota eta pegatuta geratzen bada, hori ja, ez da balabar.
2: Hori fetitxistei gustatzen zaien, usai bada, eh?
4: Horretik ja bota, bada espada ere.
5: Zer, alai.
2: Hori fetitxistei gustatzen zaiela, usain hori, ez?
5: Bada jendea,
2: hori gustoko duen.
10: Tirrin usaina. Tirrin hau barruen
4: dagoela.
2: Ah, silbor usaina.
4: Ona. Gertu.
5: Barreian, eh?
2: Vale.
5: Beñola, kontuz.
4: Beste bat.
10: Kompresa erabili baten usaia.
2: Opa.
4: Ez dara. Beste bat.
11: Belarriko argizari usaina.
5: Aela da!
4: Baina ez zeu zain dauko belarriko argizaria, nik ez dut sekula usain.
5: Pues no lo pruebes. Curiosidadeak akatu zuen katua.
4: Eta zuk zuri ezelan usain dudosu?
5: Pues tienes que meter el dedazo todo lo que puedas, barruraino, ongi gurtxi,
4: vale,
5: y algo ya. Sale.
4: Goizean goizetik olaxi biltzea hasta aquí. Bueno, ba, esmatu duzu, nor da?
2: Ander, irabazle gaurkoan.
4: Artista Ander, babigarren txartela zuretzat ostiralean zozketa, eskerrik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh. Goizeko 9ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere, Dida, baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, 11ak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, Dida, Fresh.
2: Fres, fres, eta lasai, lasai, eh? Uda da, eta peliki, peliki, gabiltza hemen, badakizue, zuek ere beste ritmo batean, estabiltate, espero dugu, uda delako, lasai, hartuko dugu dena. Zortzietan hasita, 11ak arte, zuri konpainia egiten zer modu zongi etorri Dida Freshera. Sara Alonso, zuri ere bai.
3: Good morning.
2: Good morning, Sari. Gaur bueno, Rihanna izpide.
3: Gaur Rihanna, baina Rihannatik aratago, bueno, eske, karo, datozen bi orduetarako bi eduki dauket, orduen bestia esango toin, bale? Gaur da, Dan Reynoldsen urtebetetzeguna, bera da Imagine Dragons taldeko abeslari eta frontmana.
2: Vale.
3: Izugarrizko kantazarrak dauken taldia da Imagine Dragons, eta, ba, kanta batzuk errepasatuko ditu.
4: Eta kriston titi puska dauzka, eh?
3: Ze?
4: Bai, osea, esan nahi, nabaritzen da flexio asko egite ditula, ze dauzka
3: pektoralak.
4: Pektoralak.
5: Mucho pezón edo bakarrik titia.
4: Ez, bakarrik, bueno, uste dut titia. Kontzertuetan beti dago kamisetari gabe.
3: Hori ja ustetan esan
5: bihot. Rollo biberon de niño horrela, osea, pezoia hola luzetu eta aldea edo ez.
4: Uste ez.
3: Begiratu Googleen. Zartu du Googleen.
5: Dan Reynolds. Pezón Dan Reynolds.
3: Jongi, egunon, zuri ere.
5: Bai, egunon.
3: Bai, eta Alain Perez.
4: Egunon, kaixo.
3: Eta Manu Etxeberria denak. Bueno, zer Jongi, zer
5: bai, Henry Mendez, ezagutzen duzu, eh?
3: Bai, bai.
5: Ahí está. El tiburón, el tiburón. Bai.
3: Benetan, el tiburón.
4: Oi, Henry Mendezena, ez da zarragoa kanta hori?
5: Ez? No.
3: Que sango no Henry Mendez.
5: Ni daukat el tiburón.
3: Igual bai.
4: Igual berak egin zuen moldaketa, baina uste dut kanta originala beste badala, baina bai, igual berak egin zuen kanta horren bertsioa.
5: Bueno, bestea zein da ezaguna.
3: Mi reina.
5: Mi reina.
3: Na, na, na, na.
5: Vale. Bueno, ba, ni gau.
3: Bakarri geratu naz?
5: Lotuko dizuet Henry Mendez eta Euskal Herria.
3: Vale.
5: Vale.
3: Henry Mendez, featuring Euskal Herria. Vale. Bueno, ba, hori gero xeo. Eta
5: disgustos en casa de Pitingo, hori ere komentatuko dizuet.
3: Pitingo ez bezer. Alain, zertuzu?
4: Bueno, atzo hitz egin zuen Sarak deskonexioaren inguruan, udan, gauzak ez egitearen inguruan, lasai, beste patxada bat. Bueno, ba, gaur proposatuko dizuet, ostatu berezi bat, bene-benetan deskonektatzeko, ze Kanariar uharteetan sortu dute gauza oso berezi bat, ostatu alternatibo bat, eta honen inguruko datuak emango dizkizuet, ba, uda honetako plan bat izan daitekeena.
3: Ah, ze ona, bueno, ba, plantxo bat, Kanariar uharteetan egin genezakena, eta aiztuek gaur Ego Euskal Herriko Gazte Orkestraren klarinetistetako bat izango da gurean Oian Espina. Orain kontzertuak eskaintzen ari dira eta Oian gonbidatu dugu gurera kontzertuei buruz hitz egitera eta jola txiki bat egingo dugu berekin eta Jongiren musu gitarrarekin. Musu gitarra bueltan delako. Eta albiste guztiak Alain Perezan eskutik, egunon Alain.
4: Egunon, Euskara eta enpleguari lotuta Espainiako auzitegi gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langilei, funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu, Euskara eskakizunei dagokienez. Hala, atzera bota du Jaurlaritzak aurkeztutako elegitea eta erabaki honekin Euskadiko auzitegi nagusiaren epaia behin betikotu du. Oinarrian, Komisiones Obreras sindikatuak jarri zuen elegitea duela 3 urte, funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta. Gaur espero da Jaurlaritzaren balorazioa egitea. Eta Bruselan sare sozialei lotuta adingabei sarbidea arautzea adostu dute. 27 estatuek proposatutako araudi bateratuak 13 urtetik beherakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzke beti ere heldu batek ikuskatzen ezpaditu. Ursula von der Leyen, Europako batzordearen presidenteak adituei eskatutako txosten batetik dator erabaki hau, eta adituek faseka banatu dituzte gomendioak. Hiru urtera arte pantailarik ez, hiru eta hamairu urte bitartean heldu batek gain begiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta hamairu urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Udazkenerako lege proposamena mai gainean edukitzea espero dute. Eta 25 urte dira gaur etak Jose Javier Mujika Leitzako UPN-eko zinegotzia eta Mikel Uribe ertzaina hil zituenetik. 10 orduko aldearekin egin zituen etak bi atentatuak. Mujikaren ibilgailu azpian jarritako bomba lerrarazi zuten goizean eta arratsaldean 28 tiro egin zizkioten Uriberen autoari Leaburun. Uriberen familia komenaldi xumea egingo du mende laurden igaro den egunean eta UPN-ek ekitaldia antolatu du Leitzan Mujika omentzeko. Eta amaitzeko Iruñean egun tristea dugu gaurkoa gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko da. Momentu hori iritsi aurretik ordea nahi duenak edo aukera duenak behintzat izango du azken dantza baterako tartea. Azken egunean ere egitarau oparoa dutelako Sanferminek, goizeko dianatik hasi eta buru handiak, herrikirolak, kontzertuak eta su artifizialak ere izango dira egunean zehar, besteak beste, gauerdian gaixoani abestu aurretik.
2: Oh, gaixoa gu esango dugu, Bukatu delako aurtengo Sanferminak bukatu dira eta aio aio esango diogu. Eskerrik asko Alain. Errepideragoaz.
0: Trafikoa.
2: Errepidean ze berri dugu maite. Manu Etxeberria, zer dio?
6: Egunon guztioi, azken orduko istripua daukagu aipatzeko, bat bila errepidean, Samaniegon bi autok elkarren artean talka egin dute, eta ondorioz, erabat itxi behar izan dute Logroño norabideko errepidea.
5: Maite, bueno, de verdad.
2: Akordatu nahi.
5: Maite.
2: Maite Garmendia dator Leister. Tan ere buruak, bueno, ba utxe egin dit. Maite Garmendia Leister hemen, gure gazteako erredakziotik. Maiteren tartea, eskerrik asko Manu.
0: Eguraldia.
2: Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredok, egunon.
7: Egunon, gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira, baita 35 graduak ere zenbait tokitan, batez ere hegoaldean. Nafarroa erdi eta hegoaldean esaterako gaur temperatura 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da. Zeruan, behodei dezenterekin hasi dugu eguna, iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera eginala gutxituz joango dira. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da, eta itsasartzean aldiz balio suabeagoak nortuko dira.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: La, listo, informatuta, ondo informatuta. Orain musika entzungo dugu. Hauek ezagutzen dituzu, ezta? Neo Magdalena da. Eta hemen daude.

0: bost urte pasa dira, eh? Abesti ondatik edo moldaketa ondatik. Begin Måneskinen eskutik. Eta David Damianok bestera batera kantatzen zuen, eh? Garai hartan, eh?
1: Gustatzen zitzaik edo.
2: Bueno,
3: pues, da, Damiano David. Ez, David,
0: ja,
3: ez
0: esan dut, David Damiano esan dut.
2: Ben egon gara Dan Reynoldsen DTA buruz izketan.
0: Leicester. Baduzu, informazio gehiago?
2: Bai.
0: Vale, iragarkiak eta hueltan.
2: Vale. Tezon.
0: Bai.
2: Vale.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash! Mobidari gabe. Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.

0: Dan Reynolds entzuten ari gara, Imagine Dragons taldeko Bai, kontua da, aritu garela hemen kamiseta barik ibiltzen dela kontzertuak eskaintzen eta ez dakiz erreta, alainek esan du petxu handiko gizona
1: dela. Nabaritzen dela, nik esan dut, nabaritzen dela flexio de xente egite dituela eta dominadak ere bai.
2: Baina horti pasau gara esaten daukela tetinaz de ez dakiz er.
3: Ez, petxuak agerian, batxuetan gizonezkoak, desarrollamos, bueno, pues esaten dena pezón de dedo de mona, edo tetina de biberón, bai. Dedos de mona, bai, irudikatzen duzu ez. Pues planta uno el pecho, pues tezón de dedo de mona, bai.
0: Pentsatu.
2: Ay, esta que baina kisto naskan.
0: Chimo baten olan. Bauri?
3: Dai?
0: Ya, sí. Hori pillakatzen da.
2: Piskate olan atzeraka, emundu zta.
3: Bueno, no es bueno. Te tiene que gustar, bai. Da dena, bai.
0: Vale, bueno.
2: Jesús, que ricas cosas. Se dixo a contentan as tías esa ia.
0: Es. Serio, tiques?
2: Bueno, serio, esan hau zut. Gaur oindala hogeita meretzi urte jaixo zala Dan Reynolds, Daniel Reynolds, Las Vegasen, Nevadan, bueno, entzuten gabiltza, ya, Imagine Dragons, berada, beratzi anai arrebatetik, zazpigarrena.
0: Dira, mormoiak izango, ez da?
2: Bai, eh?
0: Mormoiak edo.
1: Fijo aiet, mormoiak edo zerbait.
2: Bai, badira, badira, de hecho, daturi badaukot.
3: Igual de Lopus.
2: Ba, ez dakit, baina, bueno, mormoi familia batetik dator.
1: Nik uste dut, estatu batuetan, gehiago eramaten dela mormoiaren asuntoa, bai. Ez, opuseko baino.
2: Bai, bueno, badirudi, gure esparruko da, esan bihot, komunikazio eta marketinga ikasitzako da, eh?
0: Gure esparruko
2: bai,
0: zait.
2: Bai, da.
1: Nabaritzen da marketinga ikasitzuela, ze ondo erakusten du bere marketinga baita, eh?
2: Zer gorputza.
3: Eta gure esparruko ere, bai, ze ikusten dute gay bandera batekin, oza, que...
2: Bada, bai.
3: También la gusta.
2: Gauza asko kontetako beran inguruen.
3: Bandera hori kon lomo mormoi.
2: Ja. Txoin, baina ezke horrek dauko...
3: Me callo, Sara.
2: Bueno, badirudi, vale, beraiz petako baten erruz hartu zauela serio musikaren ogibidea ze, behin esan zotzan, bere aizpak... Arrebak. Zaiatzen espazara, musika munduan sartzen, koldarra izango zara beti, koldar bat izango zara beti. Eta esaldi hori geratu jakon, ba, buruan iltzatuta, eta koldarra etzela erakusteko, ba, bere lehenengo kantak grabatzen hasi zen bere logelan, bale? Badirudi bere bizitza osoan entzun dauela, musikaz bizitzia oso zaia zala, esesko asko ere jaso zitxun, baina, ba, guzti horrek beti muntzotzen indarra erakusteko posible dala, eta behitu nun dauen, gaur egun, bale? Unibertsitarian.
3: Ja, hi gente baita ere izan behar zuena koldarra, eh? Osa, que hubiese sido obe koldarra izan balitz,
0: ah, bueno,
3: que no,
0: ba,
3: mira, pitingo.
0: Ja. Ja. O, pitingo utzi
2: pakean. Ja, hasta aquí se basa bizen pitingo hainbestat.
3: Es que viene pitingo.
2: Ah, vale. vale. Bueno, jarriko dugu beste kanta bat, Bito.
0: Vale, venga, ba, taldearen abesterik ezagunena, Radioactive.

0: berriz dango eta da Los Angeles, Los Angelesen markatu Las Vegasen jaiotzea, yeah. ez? Las Vegasen.
1: Miseria ezer. Totala, ez?
2: Txatu nahuen, eh? Ezan nahuen jende gutxi.
1: Zuk imaginatu, eskolara, joan behar duzula Las Vegasen. Yeah. Ze eskola mota.
3: Yeah. Eskola guztiek zerka de un casino.
2: Hori, ba, eta torri fel faltxu baten ondu.
0: Imagine Dragons eta The Killers, denak elkartuko ziraz.
2: Hori da.
0: Zertalekoak ere bertakoak dira.
2: Bai. Bueno, entzun dugun Radioactive, edo entzuten gabiltzan Radioactive izeneko kanta honekin rock interpretaziorik onenaren saria eraman zuten Grammyetan 2014 urtean eta bueno, hortaz gain ba bueno, 87 astez jarraian izan zen kanta hau Billboard Hot 100en zerrendan, osea que
0: hemen ere, gaztean ere,
2: gaztean asko entzun gau, no?
1: Eta, kanta honek, eta orokorrean Imagine Dragonsen musikak doka bongo asko bezala, ez hor, bonga, bai. Bonga,
3: tipo batukada feminista.
1: Bai.
0: Eskate, estadioko musika egiten dute, ez? Bai. Txaloka.
2: Ja, bai. Egia zan, zan bihotzuet, Imagine Dragons izena, ez totela segula pentsau, rollo, zer dagoen izen horren atzean, ez? Literalki, Imagine Dragons, imaginatu dragoia ez? Ba, esango dutuet, badirudi, izen horren atzian badauela esan nahi sekretu bat sekula ez dauena konpartiru, bale? Ez daki bera amak erez zer esan nahi dauen Imagine Dragons.
0: Ui,
2: bale? Osa, da pixkant...
1: izena da zirko bat. Bai. Da pixkant la oreja de Van Gogh bezala, oitu garela, baino, yeah. esatezula. Gero, pentsazen jartzen baldin bazara, esatezu. Nola da posible izena hau jartzea talde bati, ez? Ja,
0: yeah. Eskoten gertatzen da,
2: Ja, yeah, bai. Bueno, bere ezat normala da, bere bizitza osua dara malako yeah. proiektu hortan. Eta horrek mundu eta ba, eskarmentu handia beste proiektu batzuk abiarazteko tartean Love Loud izeneko jaialdia sortu zauelako 2017an LGTBQ+ kolektiboa babestu eta suizidioaren kontrako borroka babesten dauelako jaialdi honek. Hortik dator ba, babes hori eta banderana. Eta bitxiko ere moduan beba izango zuet, Elena ipatu dugu mormoi familia baten batetik datorrela. Bertatik bizitza osoan ba giro hortan hasi da eta lehen oso praktikantea zan baina bueno bere bizitzeko ideologia eta moduagatik ba bere familiagatik desente aldendu da.
1: Baino mormoi guztiekin berdina gertatzen da, ez? Irakorri nuen baita Benson Boone zala mormoia, baino bai mormoia da bera, baino baita azken urte hauetan ba buelta bat eman diola orain LGTBIQ+ kolektiboaren babesle totala dela. Ordun, ez dakit mormoiekin ze pasatzen den azken aldian.
2: Nik uste oso frustraute bizi diela hor barruen.
3: Mormoiak eta la vida kañón. Oso roti daude, bai.
0: Batzea. Tipo altua da, ez da?
2: Undia da, bai.
0: Baina, undia.
1: Undikotea, bai.
2: Daukot datu hori, baina...
3: Tiene una siesta, chaval.
0: Zer du?
3: Que tiene una siesta, el chaval.
0: Hori da gustoko duzula, ez?
3: Bai.
2: Una siesta.
0: Ba, gaur 29 urte Dan Reynoldsek.
1: Bat 93 urte du, super altua.
0: Imaginatzen, bai. Imagine Dragons taldeko liderrak. Eskerrik asko zari. Zuri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta udako soinua ezakit, baina udako freskura garriko digu Maite Garmendiak, egunon Maite txu.
1: Egunon, zertan ari zara ba. Justo nahuan aurikularren doinua egozen.
2: Zer modu zaude?
1: Ondo, esan duten moduan pixka esnatzen, zuek zora garri zaoste.
2: Bai,
1: superrondo. Behatzirak eta gota maika, ondo zaoste.
3: Be, ez hortzietan hasi dugu, esan dut, ja, behatzitera diterako ez balin badago desna.
2: Begi bat okertuta ja dagoeneko, baina guen. Ari gara, peliki, eta gaur ekarriko diguzun gaia, bueno, bazer ikuste du, orain uda honetan garaian, ez, izaten dena. Erraldoiak, kilikiak.
1: Hori da, jaixekin, ze gaurkua ustaiaren amalaua dakizuen moduan gaur amaitxuko dira San Ferminak, eta egisa da azkenengo urtietan fijauna izela Euskal Herriko erraldoi kilike eta buru handixek zelako indarra hartu duten bueno, gure gizartia.
4: Zuk terrible. Eta todos los niños, baina zehazuk barra dagoen.
2: Txoratu, yeah.
1: Ez dakize pasatzen dan,
5: Baina herribako hitzak dauko ez dakizen bat erraldoi, ez?
3: Baina nik ezagutza ditut, ume pila bat daudenak erotuta erraldoiekin.
2: Eta guztiak
3: dakizkide eta
1: bai, pasada.
4: Me gusta más que la popper a la gay, bai, bai.
2: Oso, bai, ulertu dugu, jongi, ja, oso ondo karrita.
3: Bai.
1: Babaitxu, arreta berez isa jarriko dugu Kataluniako herri batian, Vila de Cabalseko herrira joango gara horretarako, eta bendala pare bategun aurkeztu dituztelako ba herri honetako lehengo bi erraldoien figurak. La Roser y el Marté.
3: No, la Rusa, ¿ves la idea?
1: La Rusa y el Martí de Churikuak.
4: Vale.
1: Eta iruditzek bat demaseko indarra eta zerezana hartu dabe sare sozialetan bereziki erraldoietako batek.
2: Bai.
1: Ze ikusten baldin badauzue erraldoi hau da Jacob Elordi, da berdin
2: Jacob
1: berdina.
2: Jacob Elordi aktorearen antza du.
1: La Rusa
2: erraldoietako batek.
1: Zein da? El Martí.
3: Ez da izango Jacob Elordi la Rusa. Sara.
1: Igual bai. Igual bai.
2: Claro, bada espada informazio, o sea, ata eman behar da, claro. Oso ondo zara.
1: Jendia, hasi esaten, bai altuerarekiko, eta bai txabe, ba,
2: hombre, altua
1: da, iru metro iruro gehi, neurtzen da, be, erraldoiek.
4: Dira, erraldoi pizka bat petardoak dira,
1: pizkat.
4: Ez? O sea, dira, perfecto egia, goza.
2: Jeiko pelordinantza baldin badu, ba.
4: Bai, oso
2: bai,
4: guapo,
2: da.
4: Bai, baina ez dakit gorputxa bera ere hori, ez?
5: Tinkorrek ez dauko titi hori,
4: Se
1: titi? Se?
5: Horrek ez dauko pectoral
4: pecho. Zupada gizzer den askotan, bueno, gizonezkoek, bueno, emakumezko bogatxoek ere, bai? Pues pezones de dedos de mona, edo de tetina de biberón, bai. Bueno,
1: bai. Hori ezakan la que se avecinako aktore bate, kola...
4: Puede ser.
1: Usto baietz, Bai. No. Irudi batzuk agartu zian.
4: Hola, izenadu.
1: Joe, es que naiz oso fana. Actorero.
4: De los pezones de dedos de mona.
2: Actore principal.
1: No, la verdad es que no.
3: Antonio Recio.
1: Es, bueno, aquí no hay quien viva Cuba.
5: Fernando Tejero.
1: Pufen, Senarra.
3: A Juan Cuesta.
1: Orida, Juan
3: bai,
1: Cuesta.
3: Juan Cuesta dauka pezón de tetilla.
1: Yonki, begira tú, benetan, daka pixka, bai.
3: De biberón.
1: Tetita de monja, edo se la dabe, bai. Tetilla de monja.
4: De tetina de biberón, edo dedos de mona, bai.
2: Vale, Maite, seguís, bezala.
1: Jaiko Belordi. Bueno, gauzia da, ba hori, erraldoi honek demaseko zerezana eman dutela sare sozialetan, eta sartu naiz begiratzera bebai, zainekin dituan erraldoi honek, eta da Jordi Arnau Espuga, eta berak igo ditu.
2: Ez da katalana izango.
1: Zezan ere ikusten zitixak, ez da?
2: Juan Cuestak, ere badu.
4: De dedos de mona, bai.
2: Vale, behiratu Googleen bate batek nahi badu, ikusi, ba, hortxe duzue.
1: Ba, sartu naiz, pertsona honen sare sozialetara ikusteko, ba, berak igo dituan erraldoien argazkixak, eta karo, esaten eban, enaiz izango bakarra konturatu dana ba Jacob Elordin antza dakana erraldoi honek, sartu naiz iruzkinetan eta mundu guztia jarri dotza Jacob Elordi zala.
2: Bale, bale, zuk ikusti zenuen erraldoia eta zan zenuen, Jacob Elordi da.
1: Bai.
2: Ah, bale, eta hortik hasi zinen ja arakatzen.
3: Hau, gaizki azaldu duzu ze, hasieran uste genuen denok ofizialki zela Jacob Elordi. Claro, gauza da, zu konturatu zinela Jacob Elordi zala.
1: Ez, alain, ni konturatu nintzen orduan junitzen bai ez tatzera.
2: Eta bai.
1: si no estaba loca, eta jende guztia jarri zotzan, Jacob Elordi da, eta tipo honek, Jordi Arnauk, erantzun zotzan, iruzkin bateri, ba, like geixen sakala, eta jarri zituan, emotikono batzuk en plan barrezka, eta shhh.
2: Ah, osea, que
1: bera, inspiraute dau. Inspirauta dau.
2: Egia da, kristonantza.
1: Iguala da.
3: Bai. Ara, hainiz ikusten hemen Ruse, eta uste nun zala, Ruse abeslariaren omenez egindako, eta hau beste bada.
1: Ez da
3: Ruse abeslaria.
1: Nos la han cambiado.
2: La verdad, tamarreko, erreferentzia, hainbeste referentzia erigarra kontatzen, ez dakite, zeta generazio egongo dala.
3: Baina Ruse ez da larogeita margarrena markadakoa, ez? Ez da berriagoa Ruse.
2: Ez dakitala. Bueno.
1: Hori delatan, hain ontzuen ingaldera bat, ala, kiliki erraldoi eta buru handixen kontura, zueri ze euskal artistak gustauko jatzuen erraldoi moduan ikustia.
4: Nek Alexardoi begira.
1: Ui, baina jantzitxa edo jantzigabe.
3: Nik Alexardoi gehiago ikusten dut kiliki bezala.
2: Nik ere bai.
4: Es que si no, como le tapas al que baila.
2: Jongi, baina claro, kiliki edo erraldoi.
4: Erraldoi,
2: bai.
4: Hombre, jarri dizai okezu alguno de estos de despedida.
1: Hori, un taparrao.
4: Bai, baina, baina, ez nik uste jantxita hobe, bai.
1: Alexardoi.
3: Alain? Ez dakit,
2: Mira, onintzen behita.
3: Onintzen behita.
1: Hori hona da.
2: Hona da, onintza.
3: Onintza ze, erraldoi bezala nahiago.
2: Adibidez.
3: Igual bai.
2: Bueno, kiliki guztiak oso graziosa nahi. Igual gustatuko litzaik, norbait kiliki forman ez. Kiliki baita, kiliki bera.
3: Baina adibidez, inigo ete ez, ezin dugu esan kiliki bezala, ze badauka da gueneko bere kiliki propioa.
2: Bai.
3: Claro, berak badauka, norbait maztakit.
2: Gau pasako jendeak ere bai.
4: Bai.
2: Ere badutzen.
1: Bez, eske modan dao.
3: Bai, modan dao.
2: Maite zu. Zure kilikia?
1: Pues menudo cabezón. Eta ule guztia jartzeko. Ze
2: fantasia.
1: Bai, bai.
2: Maite Garmendiaren kilikia nahi dugu. Hemendike.
3: Bea, Peio reparazen erraldoiare, ondo
2: bai, Peio reparazen erraldoia kasu honetan.
3: Kasu honetan erraldoia.
2: Arrazoi. Bueno, ebera ya, dagoeneko erraldoia da. Eraz, igual ez du behar. Maite Garmendia, eskerrik asko.
1: Zueri.
2: Era klasiko zuretzat.
1: Maixarona.
2: Ah, ok. Aspaldiko parte ez. Denak, Maixarona. Maixarona.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
3: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
4: Altza galtzara borda bidezati berria.
5: Pasaia.
3: 7 minutu terdiko maiztasuna.
4: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
4: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: 3. Vida 3. Hey. Klasiko txobat. Pitingoren eskutik. Bai, bai, Pitingo.
7: Hoy alguien cantaba
8: pues, unos norbaitek esan behar zien igual no deberías de cantar
6: eta zuke karri
8: bueno chica ni que es, nere gustukoa dena bakarrik ezin du izan
6: albistaren aria
8: claro, ya. Desde Vox o alguna mierda
6: ya, bai.
8: Bueno total esta la Pitingo duela Manu zugoratuko zara, Didan komentatu nuen, duela hilabete pare bat edo había roto bere, zakitzen ba urte, goita marrurte edo egin zituen bere bikotean. No, lo que no habrá aguantado esa pobre mujer. Madre mía, tenerle al Pitingo etxean egun guztia.
6: Batez ere bere hilea.
8: Hilea dauka?
6: Hilea, ez dauka la oso...
9: Ope moduko bat, ez, hola.
10: Barro horra ikustezako.
8: Nik esango nuke okerre dela hilearen barruan duen.
9: Bai.
8: Lo de dentro.
9: Tipoa jasan gaitza.
8: La crema, bai.
6: Bueno, Pitingo, ez da
8: gatua. Bueno, Pitingo, total. Bueno, bai, gizote, que no txuta este...
9: Ja. Hombre, bere kantarik ezagunen hau baldin bada bertxio hau, imagina.
10: Ala, eta begere horregoten da telebista saioetan denpora zuen.
6: Bai,
10: jo, que si Masterchef, ez dakit ze.
8: Kalean egin zuen, nola esaten da inglesez kontzertu sorpresa bat ematen.
9: Bai.
8: Eta, ba, bueno.
6: Kale, metroan, eta hola.
8: Bueno, kalea, bai. Plaza batean, de repente.
6: Sorpresa, bai,
9: eta? Kaia ontzan, ez, uste dut.
8: Ni aun así se le acercaba a la gente, o sea, que no la ordainduko du jendeak hau ikustagatik. Badakizu, azken kontzertuak, suspensas izan dira, motivos de salud, que la salud estaba en la taquilla, claramente, yeah. Bai, yeah. Que no vendía ni chufa. Bueno, total, Pitingo, o baurte pilla bat, bere la que la aguantau, bueno, banandu ziren. Eta bueltatu ziren erroetara, una novieta, duela goita marrurte izan zuen harreman batera. Oie, todo fiesta, ze ondo, ba, si es que guos ondo ezagutzen gara. Goita marrurtean, cariño, asko aldatzen da persona bat. Eta Pitingoa mejor no ha ido. nada.
6: Iztateko tan, ez, okerrera.
8: Amaitu da Pitingo eta bere artekoa.
6: Hori dalbistea, Pitingo banando egin dela, benetan.
9: Eta, beste behin,
6: banandua. Dara magu hemen iru minutu hau entzuten.
10: Zema bider banandu da, ba?
8: Laura Escudero.
6: Vale.
8: Bai?
6: Bai.
8: Amala urte zituztenean un amor de estos de cuatro friegas y lilau igurtzi.
6: Bai.
8: Eta zeukaten hori idilikoa.
6: Ja.
8: Aguantale al Pitingo orain.
6: Ja.
8: Que este hombre también, Jakin behar, a ver, se gustu dituen.
6: Oso ondo. Bueno, es que ricasco.
8: Bloqueamos Pitingo en
6: Bai, esango nuke. Bueno, pero es.
8: Nahi baduzu, o sea, ni jendearen gatik egiten du. Si quieres bloqueamos a Pitingo en tres.
6: Zezat duzu, nik uste baiet.
8: Bloqueamos a Pitingo.
9: Zintzan plana.
6: Betiko.
9: Osori, uste nun zara, kanta osori jartzea.
10: Bai, ya está, balmizea manduzu, balisto,
6: ez? Pitingo, estu aipatuko, ya, hemendik aurrera.
8: Vale, bueno, hemos dazu Henry Méndez.

0: Honek igual behar du abisua, eh?
1: Hori izan behar duen, bai, honek behar duen. Aspaldiko kanta bat, el tiburón Henry Méndez, en eskutik eta Henry Méndez featuring Euskal Herria, ez da hondi guztu lehen, ez da?
2: Bai, eta nola iritsiko naiz, bueno, ba, guke gaztean jarri dugun iragarki batetik, nola esaten dute kaixo behiek zioen iragarkiak?
1: Vale.
2: Nola esaten dute?
3: Ez da, kemu.
1: Kaixo.
3: Kaikuku.
1: Kaikuku.
2: Bueno, nora noa, nora Juan nahi dut. Bueno, Juan nahi dut kaikuko publizidade batera. Guk jartzen genuen iragarki batera. Bi zeude, Musalaus, me acuerdo solo el de kaikuku. Eta beste ez du gogoan nola zen. Baina oraingoan, kuku. Eta beste ez du gogoan nola zen. Baina oraingoan, albistea da, bueno,

0: Lupita publizitatzeko Kaikuk kontratatu du besteak beste Henry Mendez.
1: Zer ikusi dauko Henry Mendezek Kaikugin? Oso randoma da?
0: Entzun iragarkia.
2: Tu te enterao, no? Esta etapa ya cambió.

0: Pita, ez daukanez, erortzen zaio. Eta hori, baina, bueno, zora garria da iragarria.
1: Eta horretarako Henry Mendez fitxatu du Kaikuk, eh?
0: Entxun.
2: Para abrir tu solo.
1: Ostras, aspaldiko iragarkiak, ez da? Duela urte asko egitez den iragarkiekin akorratu gara, eh? La Sola Pita Remix. Kaikuren eskutik Henry Mendezek kantatuta, wow, eh?
0: Bai, eta maitzeko egingo dugu Paulina Rubiorekin.
1: Itxoin, orain, itxaron, badator.
0: Ez dut gogoan, zein nos metian katekesis da mierda hoietan, badago pasarte bat bibiliakoa. Aur bat bi emakumeren artean aber norena den, da bueno, pues zile egingo dugu, erditik banatuko dugu, eta bueno, antzeko agertatu zaio Paulina Rubio eta el Colate, Nicolás Vallejo, bueno, total, ba, tribunal batek esan du azkenean, que ni pati ni pai, oza, pizka bate hor zabiltzan litigiotan, 15 urte ditu, eta labana internar al krio, txika.
1: Bueno, zenbat urte ditu?
0: 15 urte, bai, bueno, hori da, musika munduak eman duen albiste nabarmen.
3: Bala, zei hau geratzen gara hori jakin da,
1: eh? Oza,
3: albiste abia.
0: Askotan egia.
1: Eta bestia.
0: Aitzakia bestia entzuteko.
1: Don't say goodbye. Bueno, bai, esan diote, eh? Goodbye, semean.
0: Bai, bai, juezak esan dio, ni pati, ni mami.
3: Eta goodbye baita pitingori, ez azte.
1: Ahori, agur.
0: Bueno, hemos bloqueau. Pitingo,
1: bai.
0: Osa, ezin dut kontatu freixen, ezer.
1: Hombre, gerraze bueno. Egiten duen albizteren bat ekartzen bat iguzu, bai, baina, ez dela, banandu egin dela.
0: Gaur, bueno, gatxo, grazia.
4: Elde batera utziko dugu, pitingo.
1: Hala, manuk dio, beraz, listo.
0: Manu dixit, venga, no pitingo.

0: goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh. Uda honetan ere Fresh, Fresh, Fresh. Dira Fresh duzue, 11 arte hementxe duzuen irratian Gaztean. Zer moduz, ongi etorri oraintxe iritsi bazarete, agian oraintxe esnatu berritan ze ondo. Oi, ze posta, inbidi pixkat ere sentitzen dugu, eh? Eta lanean ari bazarete, ba, animoz izango dizuegu, ba. Gu ere hementxe lanean finari gara eta zoi konpainia egiteko gogotsu gaude. Sara Alonso hementxe neure parean. Kaixo Sara, Jon Gotzon aldaparena neure parean ere bai. Ola, kaixo. Alain Perez.
3: Kaixo, gure onden hoi, kaixo.
2: Eta Manu Etxeberria. Laizter izango dugu hemen Euskadi Gazte Orkestrako kidetako bat klarinetista den Oian Espina eta Jongi Muxio gitarra ere hementxe duzu, Muxio gitarra.
4: Nesgarri.
2: Ez da Daft Punk, eh? Jongiren musu gitarra da. Eta gaur, hola txiki bat egingo dugu, Oian Espinarekin, eh? Kontzertuak ematen ari dira, eta Leicester Europerakin hitz egiteko aukera izango dugu. Hori, eta gauza gehiago, noski albiste guztiak, eta musika, musika eta musika, beti bezala, hemen txegaztean. Eta albiste guztiak aipatuta, titularrak Alain Perezen eskotik. Egunon, Alain.
3: Egunon, basiko gara San Ferminetako azken entzierroak utzi digunarekin. Azkarra eta arriskutsua izan da gaurkoa. Entzierroak 2 minutu eta 35 segundu iraunditu. Adarkada zauritutako korrikalari bat udaletxean harrapatu dute. 18 urteko iruindarra eta bigarrena telefonikako zatian izan da. Azken honi, Guadalajarako 46 urteko gizonari bularrean sartu dio adarra zezenak. Horre ez gain, udaletxeko plazan buruan kolpe hartu duen pertsona bat hartatu dute eta hankan zauritutako beste korrikalari bat estafetan. Denera, 14 lagun ingresatu dituzte ospitalean, hauen artean Erresuma Batuko 86 urteko gizon bat. Eta beste kontu bat, euskara eta enpleguari lotuta Espainiako Auzitegi Gorenak berretsi du ezin zaizkiela azpi kontratatutako enpresetako langileei funtzionarioei eskatzen zaizkien baldintza berdinak exigitu euskara eskakizunei dagokionez. Hala atzera bota du Jaurlaritzak aurkeztutako helegitea eta erabaki honekin Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia behin betikotu du. Oinarrian Comisiones Obreras sindikatuak jarri zuen helegitea duela 3 urte funtzionarioei bezalako eskakizun linguistikoak eskatzeak kaleratze arriskua zekarrela argudiatuta. Eta nazioartean Donald Trumpek Hormuzko itsasartea zabalik dagoela ziurtatu arren, Iranek Hormuz zeharkatzen ari ziren 2 petroliontziri eraso egin die gaur gauean eta marinel bat hil eta beste 8 zauritu dira. Eta Estatu Batuetan Donald Trump presidenteak adierazi du Israelek eta Estatu Batuek hasi zuten gerratik babesteagatik kobratu egingo diela Saudi Arabia, Emir Herri Batu, Qatar, Bahrein eta Kuwaiti. Erasoen ondorioz petrolioa berriro garestitu eginda eta 85 dolar baino gehiago balio izatera iritsi da Brenteko upela azken hilabeteko prezio garestiena hain zuzen. Eta, bueno, ba, San Ferminekin lotuta beste behin gaurko egun tristea da gauerdia iristerako zapia lepotik kendu eta atzera eskumuturrera eraman beharko delako. Momentu hori iritsi aurretik nahi duenak hori bai edo aukera duenak izango du azken dantza baterako tartea. Azken egunetan ere egitarau oparoa dutelako San Ferminek goizeko dianatik hasi eta bueno, buru handiak izango dira, herrikirolak, kontzertuak eta baita su artifizialak ere, hori bai gauerdian gaixoa ni abestu aurretik.
2: Bueno, oraindik ez da amaitu, gauerdian amaituko da, baina bueno, luzatuko dute batek baino gehiagok seguru baietz Iruñeko San Ferminak amaitzear gaur azken eguna.
0: Trafikoa.
2: Eta trafikoari begira, Manutxe Berria, ez de berri dugu.
1: Kaixo, egunon guztioi, bueno, momentuz berri onak ditugu, ez dago azken orduko istripurik, ez ez beharrik, dena nahiko lasai.
2: Oso, ondo, eskerrik asko, Manu.
0: Eguraldia.
2: Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredo, egunon, Naiara.
5: Egunon, gaur barnealdean bero handiago egingo du. Temperaturak gora egingo du eta barnealdean 30 graduak erraz gaindituko dira.
6: Sortzeko nahi beste modu daude, idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko,
5: Nafarroa erdietako aldean izaterako dagoen nahi beste modu. 40 gradu ingurura iritsiko da. Kostaldean aldiz, temperatura ez da atzokoarekin alderatuz askorik aldatuko eta giroa atseginagoa izango da. Eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta beroenak itsasartzen ean 25 eta 28 gradu artean geratuko dira. Arratsaldeak aurrera eginala, iparraldeko haizea barnealdera ere iristen joango da. Zeruan behodei dezenterekin hasi dugu eguna iparraldeko leku askotan, baita Araban ere, baina goizak aurrera eginala gutxituz joango dira. Beraz, gaur barnealdean beroa zakarragoa izango da eta itsasartzean aldiz balio suabeagoak nortuko dira.
2: Bueno, ba animo, eh. Barnealdean zabiltzaten hori behintzat, animo. Ella ya

0: deliciosa, la vida es más sabrosa.
1: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun Dida Fresh.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bira, tres.

0: 10:11 hauetan duten espero, eh? Obarriagaren Los Esclavos Felices da, eta honen aitzakian, baipatuko biztugu atzo abiatu zela Ego Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako kontzertu bira. Atzo, Hondarribian Itxas Etxea auditoriumean izan ziren gaur Azkoitian. Eta, bueno, ba, izango dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan Arriaga eta Mahler kompozitoren obrak eskaintzen. Eta gurean da, ba, bertako kidetako bat, Oian Espina, egunon.
1: Egunon.
2: Hola,
0: ongi etorri.
1: Zergasko.
0: Ez da oso oikoa guretzat, hola, hau entzutea, hementxe, zuretzat bai, noski, oituta, eta...
1: Ba, oza, azkenia, ba, azte guztia hau entzuten...
0: Azte guztia dara maztu. Ez da modu zatzokoa? Atzoko kontzertu
1: oso ondo. Bai? Zinia jende asko etorri zan, Onjarbia, eta gaina ordu eguardi partein izan zan, denak ego bazkaltza juteko.
3: Eguardi partien, hola, nastelen baten, pixkat bitxia da hori, eh?
1: Amabitan, lehenengo urtia izan da, ora, nebentzak ontzitu edana, izan dugula amabitan, izan noitia txaldeko zazpitan, edo...
0: Ja,
4: Kolokatxe aldera, Ego, Euskal Herriko Gazte Orkesta. Hau pizka bat esan genezake, ez dakit, Euskal Herriko Orkestaren kantera zaretela?
1: Ba, holako zeze, herri zan lehi, bai. Azkenean geha, emezortzi eta oita boz,
4: bai,
1: artian gauden bai. Gaztiak. Ba, bai, Euskal Herri alden ikasten dugunak, Euskal Duna gehan eta kanpo. Eta kanpoan ikasten deunak, eta bai, ba, froga batzun ondo joz, ba, hartzen digute, o topaketa ezberdin.
4: Google ertzeko ean, nola hasten da, zu bezalako pertsona bat, mundu honetan, nola sartzen zara, esan
5: egitea? Los padres.
4: Bai, ja, segurazki bai, segurazki, hola, gurasoek apuntatuta, ez, musika eskolan da imaginatzen dut, eta gero beste gauza batzuekin, baino, ez dakit zure kasuan, nola izan zen, orkestra honetan bukatzeko prozesu guzti hori?
1: Ba, ba, abasi zan, ba, ia duela mala, ba, ma, basturte.
4: Ostra.
1: Ja, musika eskolan, ba, 6-7 urtekin azten zenan, ja, instrumentu aukeratzen, justo honek asun, ba, bai, aitxat, ba, ma, musikaria dira.
3: Vale, claro. Etxatik edan dozu hori.
5: Musikaria dira?
1: Ba, ebit txistula ja bilak.
3: Ah, bitu,
4: vale.
1: Eta orduan,
4: vale.
1: Ba, ja, zigina, etxetik egin beti, ba, bai, ni baina arroak entzun dugu, ba, musika mundun, ja, jokio vale. Bideoi.
0: Ja.
1: Eta nahazten gara, musika eskolan, ja, geho pasatzen zea, pixkatu duan zeanean, dakau grau profesional ditzen gauza bat, eta geho ja karrerak inazten zen karrerak.
3: Konservatorizua.
1: Oh, ja, konservatorizua. Eta, ba, ja, pues eso, hemen 8 urte betatzea izu duenean, ja, tatzea froga hoi, ja, zeia gazte orkesta munduan sartzen.
4: Instrumentuaren aukerak eta zure esku, edo ja soplaban engaza eta zuk ere...
1: ba, egin esan ez egin, nola, itxi zan...
0: Ez da gete zan dugun klarinetista, azarela, ez da gete zan dugun, baina bueno.
1: Ba, ni ba, bat naiz, etxian klarinetu bat zegoela, aitak klarinetu bat zekala. Baina ni, oza, gu baitu txikila ganean pasatzikuten astero, ja instrumentu bakoitzan gela, eta juten genera kasliakin, ba, astentan trompeta.
4: Vale, oza,
3: probatu zinu.
4: Probatuta.
1: Ni gogoapenagat, asteo instrumentu ezberdin bat nahi nuna jo.
0: Pena.
1: Nola itxiza momentua klarinetia santzula, eta... Etxean esatea eta aitak entzun zuenean klainetia esantzuna, hemen dikane ez da moitzen. Ja, klainetia ekin jungoa, ja, beak etzu txistuakin pasazan, eta hau klainetia ekin jungoa.
4: Vale.
3: Zeona. Beti esaten da, olen apur bat, konservatori zuen mundua, eta oso gogorra dala, oso estriktu edala. Piskat, zelan erundezuzuk hori, edo zela bizitzen dozu?
1: Azken dia ordu asko. Justo baina konservatorion, bai, grau profesionalan... Adintarte hori, justo kontizezu DBH batxillergoko ba, epoka horrekin. Eta justo, yeah. Bat, ja, eskolan pasatituzun, ba, goizeko batzitati, ba, txaldeko lauter dita, eta gero jumazta konservatorioa, baituzu zure ikasketa.
4: Kalzuk nabaritu dezu, yeah. Adibidez, zure adineko jendearekin, ba, alderatuta, beste bizitza bat eraman behar izan dezula, ba, gauza asko ezin izan dituzulako egin, edo... ondo konpaginatu daiteke pixkate bazure, ez dakit, aixialdia lan honekin?
1: Ni esan nuke ondo organizauta, noski aldela ondo, ondo ba, gestionatu, baina baita azkenean gauza asko galtzeitzu zu, ze ez da akarri konservatoriak edo zu ekabu zensaiuak, eta zure sartu baitu zuetxean. Unzeo zer azkenean galtzezu.
4: Bai.
0: Orain Euskal Herriko Gazte Orkestran zaude, ez dakiz zer suposatzen duen zu bezalako musikari batentzat, bertan egoteak, eta ze amesten duzu? Zer da zure helburua, zein da zure helburua?
1: Ba, Euskaliko Gazte Orkestran egotea, azkenean, bo, nion ja naiz veteranotako, ba, ja, hau ja bosgarre.
4: Zuria gutxi geratzen zaizu, ez?
1: Nila aurten.
4: Zer bat urte dituzuzuk?
1: Nila hogeita bostin ditut.
0: Claro. Hogeita bost, amaitzen orduan.
1: Bai, segarren topaketa da.
4: Ja.
1: Ja urten izan jatea.
4: Fuerte da zuizatea ja boomerretako orkestran, ez?
5: Ametxetako bat izango da, ozen que caiga un clarinetista, ez?
1: Ba, oi, ja azkenian zaila, azkenian oso plaza, depende baita ez instrumentu jotzezun, plaza gutxi daude.
5: Eta galdera bat egingo dizute, ni joan izan naiz, ni ozen kontzertuetara, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarena. Esan behar dizut, que la jonga, jongo txon, sentitu da pizka bat jogurin.
0: Zer esan nahi duzu?
5: Eso es curioso.
0: Ah, vale, vale. Publikoa.
5: Ni gazteen arteikoa.
0: Ah, vale, vale. Adine, tartean eko.
5: Gazteon, zuen gazteen kontzertuetara ere jende heldua joaten da, edo erakartzen duzu jende gaztea?
1: Ni uste bi ekstremoak daudela. O sea, do, jende, normalian jende heldua, ba, gure kasutan, ba, guraso asko, musika klasiko gustan zaion jende asko, ezkenean izatea dela, geozta helduago.
5: Ah, bai, ni jogurin izateko, tiene que ser heldua de cojoia, bai.
1: Geo baitu baitare beste estremua, dela jende gaztia, ba, kontserbatorioko jendia nahi dula entzun, da, o froak inditula, eta igual justo ez diala sartu, o aurten, ba, hartu la uda libre, eta nahi dula ba, lagunak entzun jatu. Ja. Ditu babi estremo.
5: Vale, vale. Baina uste duzu baietz badagoela renovazio bat entzulearekiko, ari dela nolabait, begira, adibide Rosaliaren abestiak, horreke nolabaiteko auspoa ere izango du musika moeta horretan, ez?
1: Zer ni uste lagundu, azkenean, horlako orkesta eta zozer desberdina itean, ni uste denak, azkenean ongi etorri
5: izatzen du, berda.
0: Hemen txedugu, zu klarinetista izan da, pentsatu dugu, bueno, bai, ongo zorek bat dugu bere etxean musu gitarra bat, eta hemen txedugu musu gitarra.
5: Bai.
0: Ego dugu zurekin jolaz txiki bat, bale, oian?
5: Bai. Zan behar dizut niri, txela gurasoen gatik izan, zan zen, bueno, videoclip dela Carly Simon, eta ikusi nuen...
4: Carly Simon?
0: Carly Simon, nik estu izin, no? Artista hondia da.
5: Les de Riverdown, eta bai, bai.
0: Bueno.
5: Total, ikusi nuen musu gitarra eta buru belarri sartu nintzen, nik esan nuen nik instrumentu hori menperatu beharko dut. Eta menperatu nuen, egia da, denbora dara madala, sentitzen dut, erabat ez badute osotasunean ongi jotzen, baina gaur zuretzako lehiaketa berezi bat prestatu dut. Nik hiru pieza, hiru klasiko joko ditut musu gitarrarekin, eta zuk asmatu egin beharko duzu. Zure aurkaria zein da?
0: Entzulegoa.
5: Eunda amabi mila entzule. Eurak, eurak, WhatsApp bidez erantzun dezaketezuk, baino lehena, eta lehenago erantzuten badute, tanganau. Vale?
0: Erronka zaila da, eh?
3: Ez jamburu alarrei.
0: Bueno, kenduko dugu musika.
5: Bai, kendu musika.
4: Kendu berda.
5: Mikaskoak, pake nome...
0: Lehen da biziko pieza, Jon Giren eskutik, mentxe dator.
4: Nahiko ondo jongi,
0: Eta entzuleak lo.
5: Es que nik eduki ditut en sangre behatxak, Los labios, bai? Los labios.
0: Hori bai izan dela sakrifizioa,
4: Hombre, asko urratzen ditu Espainiak horrek.
5: Depende ze kalidadea, mucho guitarrarena, si es mal metal, da, como los pendientes, bai.
0: Azke empieza, oian.
5: Oye,
1: va. aldapan gora da, ez?
0: Opa! Ah, bai! Gaiztu da, Jone!
4: Oian, zorionak. Oso ondo. Oso ondo. Zorionak. Zorionak. Zorionak. Zorionak. Zorionak. Zorionak.
3: Zorionak. Zorionak. Lokisima, itxi ustezu.
5: Lokisima, bai, bai, bai. Gure onda amabi milak ere, lokisima.
3: Bai, bai. Batzen batek gila egun dana partiturak eta irakurtzen eta...
5: Bai, bai, oso entzumen hona daukazu, Oso entzumen.
0: Egoren eskutik gaurre, bueno, bigarren kontzertu izango da, Azkoitian, Bastartxon, eta, bueno, usto, sarrerak bertan bakarrik eskura ditzak egula, ezta?
1: Bastartxon, Ez, musikaneko kontzertuan.
0: Musikaneko kontzertuan izango dela bihar, bai? Donost, ez, gaur, barkatu, liatzen ari nez, gaur da Donostian musikenen, barkatu.
5: Vale.
0: Gaur Donostian iluntzeko 7:30 musikenen kontzertua. Uztailaren 15 Bilboko Euskalduna Jauregian 7:30 baita, eta uztailaren 16 Gasteizen Jesus Guridi Antzokian 7:30. Oian Espina, eskerrik asko eta zorte on.
1: Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
0: Gozatu.

0: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com.
1: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro rainoko zakuak, 11ren euro jakpot, 1.000.000 forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuide horren alde.
4: Fresh. Vida fresh. Way to go.
5: Uztaiak amaldau. Azken eguna Iruñan, eta Iruñan egonda pertsonaia bat, bueno, zer esan amanduena, nahiko pelma, zango dugu.
6: Nahiko zirzti.
5: San Ferminetako jokerra, Alain Perez.
6: Bai, bueno, San Ferminak badakizue bere amaierara helduko direla gaur, eta aurten desente ikusi dugun pertsonaia bat izan da San Ferminetako jokerra.
5: Bai.
6: Osea, beira zenba jende pasatzen den San Ferminetatik, ba, edabide guztiak jarri dira ados, tipo hau ateratzeko, beraien horrietan, beraien titular guztietan.
5: Ez zutela, igual, albisterik, ez?
6: Ja, ez dakit, ze pasan.
5: Nahiko
6: zozoak izan dira, jongik izan duen bezala, entzierroak zozoak izan diren bezala, San Ferminak ere zozoak izan dira tipo hau ateratzeko denbora guztien etengabe zekit?
7: Hala ere, tipo honek aldiro urratu egiten zuen legea, ez?
5: Bai.
7: Ezin duzula grabatu eta tipo honek grabatu.
6: Claro, bera joan da pixkat, hemen morboa sortzera eta pixkat, bauri, ilegalidadeak eta egitera.
8: Gero be konturetuko zan, grabetan eusela denpora osuen, eta igual horrek gehiago motiboko sotzen,
6: claro,
8: ez?
6: Berak nahi zuen pantalla, denbora guztian. Bueno, ez dakien arentzat, espazaret enteratu, bera da Lacey Emersena, deituriko pertsona bat, bueno, sarean da ezaguna, Straight Drop Place bezala, Straight Drop Place dena batera, eta bueno, da tipo bat, estatu batu arra Chicagokoa, eduki sortzai ere badaz, sarean eta gauza desente argitaratzen ditu, eta uste dute, YouTubeen ere badaukala kanal bat, bere gauzak eta bere mobideak igotzekoa, eta iritsi da, Iruñeara Joker pertsonaiaz mozorratuta, baino San Ferminetako outfitarekin. Orduan, bueno, ba, baskorentzat deigarria izan da, ba, bueno, egia da xelebrea delako, tipo bat txuri gorriz jantzita, Jokerrez mozorratuta aldi berean, ez? Bueno, ba, gauza da, movida de xente izan dituela egun hauetan zehar. Lehen da biziko movida izan zuen, pasaden larun batean, bosgarren entzierroan, bi arau hauste egin zituelako. Nahiko larri gainera. Lehen da biziko azan, korrika egitea, smartphone batekin, bere burua grabatuz, hori uste dut, ez dela legala, debekatuta dagoela. Eta,
5: hori, batez ere, gainontzekoak arriskoan jartzen dituzelako.
7: Claro, bai, bueno, de hecho, debekatu dituzte baita ere, lehengo egunean ikusten nuen, betaurreko grabatzaileak Googlekoak.
6: Ah, bai, Google Lens. Bai,
7: oiek ere, tipo bat ikentzen, eta bai.
6: Bueno, ba, hori lehendabiziko araua uste, eta beste izan zen, zezenetako bat nahita ukitzea. Uste dut hori ere ezin dela egin.
7: Ezin dela egin. Como te vea Artzaina Unaia, atxeti joaten ziriarekin, bueno, con el akuyu, te mete unas hostias.
6: Bai, ba, mesita. Bueno, ba, honen gatik foru zeingoak atxilotu egin zuen, eta askok pentsatu zuten, ba, bere estetika gatik, eta horrela mozorratuta joatea gatik atxilotu zutela, edo hori zabaldu zen, bulo hori zabaldu zen sarean, baino ez, notas bat izaten ari zelako atxilotu zuten.
7: Bai.
6: Baino, badirudi, etzela denbora luzez atxilotuta egon, ze igandean berriro saiatu zen entzierroak horritzen, kasu honetan makillajerik gabe, hau da, disimulatuta joan zen, baino ez zuen lortu hileko tinte berdeak entzea. Osea, ez zuen denborarik izan, poliziak identifikatu zuen, eta entzierrotik segituen atera zuten, esan zuten.
7: Que el verde te coge, eta
5: verde hori.
6: falta. Es.
7: Batxoetan gertatzen zaizue con la jena, las que os dais jena, piscinan.
8: Niri ez begiratu guri. Ues gara ematen jena.
7: Loros, os queda verde. Etxaizue inoiz gertatu egin.
9: Jena ez dut erabili.
7: Es, no eras de jena.
9: Txotxolo.
6: Eta jenak berdea usten izu gero ilea.
7: A ver, entxulegoari galdetuko diot, ezabalkundea egingo dugu galdera honekin, nik esango nuke. Kloroarekin, la ena, edo jena.
9: Jena.
7: Que te queda verde.
8: Esango nauen hori dala, de koloretan dosunien ulia, berdetu itxendala. Geratz jatzu, oio hori.
6: Ah, bai, ur oksigenatu erekin taola.
8: Bai, eta hori berdetu itxenda. Ez dakit jenakin hori dan, eh?
7: Niri no me gusta hablar de lo que no sé, orduan iso egin onai.
9: Ja, ja, inoiz ez, zer esan jakin gabe. Inoiz ez.
6: Bueno, eta gauza da, bigarren egunez, bueno, atera zutela entzierrotik, baino, azkenengo provokazioa beste behin atzo izan zen, oda, irugarren provokazio bat, zez azpigarren entzierroan zer egintzun, ba udaletxe plazako balkoi batera igozelako eskalatzen.
9: Bai, benetan, o sea, gorroto dut.
6: Notas bat.
7: Bioi bai. Batean sartu eta agur.
6: Bai, nahizuelako bertatik entzierroa ikusi eta hirugarren aldiz atxilotu dute ba, bertatik aterata. Badirudi, arau hauste larri hauek ordaindu egin beharko ditula 6.000 euroko isuna jaso dezakelako gauza hauek egiteagatik. Sarean tipoak bere
9: nola jongi.
8: Entzuliek ez tozu ikusten zaurpegi jarri da. Baigia honena da.
7: Doi un golpe.
6: Bueno, ba, Jokerrak bere burua defendatu du, esanez poliziaren elburu edo bilakatu dela urtengo Sanferminetan eta jota tematuta daudela berarekin, ez diotela lasai utzi Sanferminak bizitzen, bueno, nola nahi zuztea lasai bizitzen hau eginda.
9: Esteok lasai.
6: Eta claro, ni pentsatzen, bai, claro, ez dutenez lanik izango Sanferminetan dagon jendetzarekin eta aspertuta daudenez, erabaki dute Joker honi bizitza ezinezko egitea.
7: Oso nazen betea dukasa dedikatzeko la de OGT kalor, bai.
9: Justo orain este que baden por ahí.
6: Bueno, mesedes, attention war hauek, bakizu zer diren attention warrak, ez? Ba, denbora guztien atentzioa bilatzen duten pertsonak eta edozer gauza egiten dutenak albiste izateko, protagonismoa lortzeko, kamerak eta bereik fitxatzeko denbora guztien, ba, hauek ez ditugu nahi gurean, eskerrik asko, urren urterako ez Jokerrik ezantzeko pertsonerik.
9: Eta esango diogu... Beta tu casa.
6: Hori da.
9: Agur, rondo pasada.
6: Chicago la vueltan.
9: Echera vueltan. Ayo.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25etik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10ak eta 4denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Dida?

0: Zer da hau, zer da hau? Where have you been, Rihanna? Galdetuko diogu. Eta erantzuna badugu. Sara Alonso, asteburuko albiste izan da, Rihanna bueltatu da estenatokietara.
1: Bai, komentatu behar dugu, ze gainera, sarean bideo pilo bat agertu zaizkigu, guri behintzat, gure algoritmoa pixkat horretan dabil momentu honetan. Pasaden igandean, Jay-Z bere, bueno, ibilbideko musikalaren 50. urte urrena ospatzen dabil, eta kontzertu berezi batzuk ematen dabil, ados. Yankee Stadiumen izan zen, New Yorken, bueno, residenzia moduko bat egin dau, bale? Eta artista asko gonbidatu ditu bere 50. urte urren honetara. Asko kesaten daue, agian berak bakarrik daukela konbokatoria botere hau, ze entzuten gabiltzan fondoko Rihanna gonbidatu dau, aspaldiko partez zuzeneko bat eskaini gabe zegoen, eta ba berriz ere argira atera da.
0: Rihanna, bueltan...
2: Joa, fuerte da, ze Jay-Z zea besti ditu. O sea, 50 urteko ibilbidea izateko, jakin beharko genuke hau da, Jay-Z burura etortzen zaigunean, ze kantarekin lotzen
1: dugu. Imaginau, jatela etorri kanta bat, ez? Rihanna ekarri dutela.
2: Baina, dena dira, fitxurinak, eta kanta berez Beyoncé-rena da. Edo, bueno, Umbrella.
0: Biena, eta hori bebai, Umbrella biena dela, bebai, eh?
1: Abai.
2: Bueno, es. Viene izango da, baina
0: Umbrella Brandiri eskaini zitzaion.
2: Bai, baina sai dudana da kanta hoiek zuretzako direla Rihannarenak, Beyoncé-renak, eta beste dago la horratzetik gero bere rapa egite momenturen batean, baina ze kanta dauzkatik.
1: Bai, bai, bai. Bueno, kontua da Beyoncé eta Rihanna gonbidatu zitzula. Beyoncé eta Rihanna gonbidatu zitzun, zalantzagarik izugarrizko sorpresa izan zen, batez ere Rihannaren kasua, ze, ba, bueno, eszenatokietatik at ibilida azken hiru urteetan, egia da, sarean eta baita ere, bueno, eventu taulakotan oso presente dauela, ze beti agertzen da, bere lukazoekin, baina, bueno, bere azken agerpena Super Bowleko atxeden aldiko emanaldi erraldoi hori izan zen, 2023an.
3: Nire ustez,
1: akortan zari,
3: ikusi dudan, historian egon den, ikusgarria.
0: Bai,
2: bai, ezako ikaragarria baita.
3: Niretzako onena.
1: Gauza asko gertatu
2: zen. Nola egin daitekeen hainbeste, ia dantzarik egin gabe, ze tipa ia etzen mugitzen eta dena ematen zuen aldi berean, osea.
0: Ia da, eta asko dituela, Bata bestean atzetik. Hit guztiak entzutea hori, ja, ikaragarria da. Eta gero gainera, orduan iragarri zuen aurduan zegoela.
3: Bueno, iragarri. Vamos,
1: agertzen zen aldiro.
0: Ja, baina, bueno, olaxe iragarriztuen.
1: Bai.
0: Horxe agertuta.
3: Hori da. Bere gurasoak eta txekiten? Mama, que hacen barazada, mira en la tele.
1: Sorpresa. Bueno, kontua da honek guztiak berpiztu dauela, ia Rihannaren buelta, bai, ez, eta, bueno, badauz hor zantzu batzuk, ze Jay-Z hor Rock Nation izaneko diskografia bat dauko, eta Rihannak jarraitzen da horren parte izaten. Orduan, ez dakigu favore moduan izan den, hau, edo zerbait ekarriko dauen hortik atzetik, dakiguna da oso komentatua izan dela, bere agarripena sarean, Round This Town eta Bitch Better Have My Money interpretatu ditu.
2: Bitch Better Have My Money pila guztatzen.
1: Hortetxo bat ekarri dut, baina esango dutzuet, komentatzen dela, bueno, pixkat galdu dauela foilea,
0: Ia, guazen entzutera.

0: Ez da entzuten osondo, baina bueno.
1: Ia da, ez dela osondo.
2: Pentsatu nahi duk kalitate txarra daukala audioak, eta Rihanna ez dela abestenari, hola.
0: Ez, baina esaten dago, ez dauela forman. Igerten dala urte asko gondala aukarra
3: guari. Hombre, eta alta labios y cosas de esas, es?
2: Bai.
0: Bai, bueno, horre, bera be, bizileike seguramente ja dauken kanten arrakestekin, et royal
2: diekin. Aurrekoan irakurtzen on gauza bat, eta sekulako pena eman zidan, eta da, Rihannak inoiz ez duela musika maite izan, hau da, ez duela benetan artiste izateko gogorik izan, etorri zaion zerbait izan dela, eta horregatik ez duela musikara bueltatzeko inolako intentziorik. Hori izaten du jendea.
0: Ah, bale.
2: Eta irakurri nun hori eta pentsatu nuen, pixkate, nik uste dut arrazoia duela.
0: Osea,
2: esan dut, tokatu zaion zerbait izan dela, eta gero ja, ikusi duenean, musikarik egin gabe eta kontzertuak eman gabe, bizia itekela, oso eroso, ba, makillajearekin eta bere enpresa hauekin, ba, ez dela bueltatuko.
0: Ba, oso ondo itxen dago, hola baldin bada, oso ondo itxen.
2: Madonaren kasu ezberdina da, Madonak betidanik nahi izan du artiste izan, eta begiraz bere adinarekin jarraitzen du musika berri ateratzen tal, baina Rihannaren kasu ez dela hori.
1: Goze puntu hori ez du izan, inoiz, eta egia da, bueno, ba, talentua soberan duela eta hala erakutsi duela bere abestieken eta bere kantatzeko erarekin ere bai, baina bueno, ba bera beste
0: movida. Aipatu behar dugu labur labur kontzertu hartan be bai Beyoncé agertu zala, Love on Top kanta mitikoarekin eta hau gutxi balitz Jay-Z eta Beyoncéren bueno, artean daukien alaba Blue Ivy ere bere aletxoa jarri zauen, 14 urte besterik ez dauko neskatila honek eta ja ba dauko ja ibilbidea supermarkaute.
2: Baina ja aski daia seme alaba kontzertuetara eramatearekin, osea zeari da gertatzen
1: guain.
0: Robbie Williams.
2: Debeka la dicen baita Robbie Williams bere alabarekin. Utzi pakean eta gainera adin txikikoa dira.
3: Arrazoi. Bai.
1: Hortxe gure iritzi ez dut
2: hobea. Eskerrik asko Jongi zure babesagatik.
3: Hombre, claro, esa guía da.
1: Bueno, guretzat aizakia perfektua da alako kandak entzuteko. Ez dugu zuzenean entzungo akaso, baina hemen bai, irratian entzungo dugu Rihannaren musika. Beti izango dugu presente.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurin xa!
1: Uda? Kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Eta hola, abeste honekin gu bagoaz. Uptown Funk. Ze, ona, Jongi, eskerrek asko bihar arte.
5: Ez da asko bihar arte. Agurren ebizitza.
4: Agurren
5: ebizitza.
4: Agurren ebizitza.
5: Agurren
4: ebizitza.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Pentsa, eh? Goizeko 11ak dira eta oraindik ere bakarren batzuk, zuetako batzuk pijama jantzita zabiltzate. Azue suerte haudan izatea, eh? Pijama partirekin, Aimar Zeta.

Duari gabe, ez? Zalantza izpiri gabe, aprobetxatu egin behar da aukera. Eta uztailean egonik zure egoera zibilak uste malimaizu, permititze malimaizu, oraindik ere pijaman egotea, ba, nigatik pasazazula nahi malimauzu, egun guztia pijamak kendu gabe. Goizteko 11 eta 10 minutu, Julen Telleria naiz, iritsi naiz. Gaztea! Eta enaiz beste inora, joango gutxinez eguardiko ordubiak, iritsi bitartezeko saltzeko ere badaukagumen. Zer nahi, Bad Bunnyrekin kafe eta rompiskan.

Gero izan zuen abestionek alako aldaera moduko bat ez da beste erabilera edo ustiapen bat ere manzitzaio, baina gaur betiko formatuan berreskuratu nahi izan dugu azean, Kafe con Ron. Gaztea. Beinola egin zuen kantu ezin bikainago bat Temin Palak. Drakula izenekoa, baina gero etorri zen Jenny, edo Forrestek esango luke bezala Jenny, eta are gehiago bikaindu zuen Drakula, hau!

0: Gaztea zerrenda.
1: Beherantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: Sekretuek.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, Illa Kamar, 11ren oro jackpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jackpot, milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Ei, benetan, arazori gabe, edozein konsulta egin nahiko bazenigu, edozein zalantza argitu, edozein gauza esan, galdetu, konpartitu, nizia dakipa. Talk to me, bat ere arazori gabe, WhatsAppa beti daukazu eskura gaztean.
1: Zure musika, bai.
0: Amaikak eta hogei minutu dira, ez dizut esan, gaur uzailaren ama laugarrena da aste artea, eta ze kantu bizi berritu behar dugun beste behin ere. Esarek mitikoarekin gogoratzen, bai, ez da?

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ez dakit, baina igual seguruenik zugere izango duzu erruren bat, ez da zerbaitena esan edut. Nik ere zerbaiten errua izango duan bezala, hombre, claro. Dena ondo egitea hain da zaila, ez da, hain ezinezko esango nuke, orain erru dena ere norberak izatea, ez dakit, ba. Edo zeatik ez. Errudena gaztea. Vale. Oe, oe. Eta eoe. Lenda biziko letra hauek entzunda, badakizu futbolari buruzko kantu bat entzun behar duzula, Shakira emaiozu beste bainere, dai, dai.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

oroar, esango nuke, ze sentimentu polita den norbait faltan botatzea, ezta? Norbaiten falta izatea, eta gero noizbait, norbait horrekin berriz ere, noski topo egin alizateko aukera ukaitea, claro. Eta norbaitek esate izunean gainera, ai, faltan botatzen zaitut, jode, alako sentimendurik, ai, miss you, eskizke. Gabiltza oso, oso atope gaur, eh? Hogeita bost minutu besterik ez eguardiko amabiak izateko, ai, ba. Klasikoen kajoia baina zabaldu dugun ez da? Orain zergatik, itxi zergatik zaratu ez da? Aurrera, atera daigun beste hau ere, Berri Txarrakek beinola esan zuelako, beinola abestu zuelako, denbora da poligrafo bakarra, alegia pixat denborak jartzen duela bakoitza bere tokian, bere lekuan eta rollo hori guztia ez da? Baina, ondo, onela esan da Berri Txarrak.

0: denbora guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 944-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: Ea hola izango den, ea benetan ala gertatzen ari den dio abestiak. Ea maite mentzen ari otena izen, feels like I'm falling in love alegia Coldplay. Eta ala balitz, erantzuna baiezko balitz. Zalantzari gabe, musutxo bana, dagokionari. Gaztean, konduz, gauzaketan nastu gabe. Tataren, Lilen eta Densoren partetik.
1: Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, maio te cojo desde la cabeza a los pies.

0: perlaza leontzat perlagintzan beste behin ere, Rosalía.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Labikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu,

hasieraren amaiera dionek end of beginning eta orain justu gaude ez hasieran ez amaieran erdi-erdian. Eguardiko amabietara bidean doinu exotikoak gaztean.

0: Arratsaldeko ordu bata da.
1: Exotiko amaitu dugu aurreko ordua eta ordu berri hau zabalduko dugu edo hasiko dugu zuri lorak eskaintzen Flowers. We were good.

zuri lorak edo loreak bereziki gustatu ezaren, imaginatzen dut ez da inork lore bat eskeniko balizu gutxienez, eskerronez hartuko zeniokela, ez da? Bartu lore hauek ere zuretzat kaso hontan gaztea irratiaren partetik, edo nere partetik nahi bali moduzu, Julen Teñeria naiz, eguardiko amabiak eta iru minutu ira gaur uztailaren amalau garna da aste artea, eta honela xe gabiltza, uztail bete-betean, pozik aizu, eh? Zuei lorak eta kontuz neomaken eskutik galdera ikurrak eskaintzen. I like

aurrera goaz. Beste abesti hau aldiz, entzuntzazula bada ezpada behin eta behin bakarrik, ze bitan entzungo bazenu, zenuke, uda uzian burutik atera alizango, katxaierekin Pinky Up gaztean.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Alex Warrenekin Fever Dream, gora begira egoteko egunak bizi ditu. Jarri naiz ni ere momentu batean gora begira. Orantxe bete-betea eguzkia. Eta esango izut egun guztian geratzeko bezala datorrela, antza izan ere gaur temperaturek pixkat gora egin behar dute, ez gehiegi. Batez ere barrukaldean eta kosta partean temperatura lasaiekin edo jarraituko dugu uztail erdian egoteko, eta aurretik pasa ditugunak ikusita esango dugu baietze guraldi lasaia konsidera litekela hau, eta oro har horrelaxe pasa behar dugu egun guztia, beraz, uda bete-beteko eguraldi, printzipioz nahiko lasaia edo gaur aurretik daukazun hau, aste artea da, eman egurra, belako white lies.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. Pintxat.

0: Ete seren azken lanean, azken diskoan topa dezakezu abesti hau, Zuri Orbaina izenekoa, baina ez zehazki hau ere ze. Ete sek, esan zuen, ze politak retu zaigun abesti hau, orain politago ere geratu ziteken, bakaso bai. Eta haiek eman zioten haien buruari, erantzuna La Fumiga taldeko laguna gonbidatu, eta honelaxe moldatu baitute Zuri Orbaina.
1: Zuri Orbaina.
0: Bazen egien ez da? Bueno, nik, ba ez bada, kontatu egin izut, eta bala dakizu, bi aldiz. I knew it, I knew you.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10:15 azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Jaietan, hautatu zero.
5: 0% sexu indarkeria.
4: 100% alaitasuna, berdintasuna.
5: Askatasuna, errespetua.
6: Gure eskubidea da.
5: Bizkaiko Foru Aldundia.

esaten da normalean ilusioak mugitzen duela gizaki, ez da zuk ilusio bat balima daukazu hori egiteko edo hori bete konplitu alizateko mugitzen zarela. Gero egia da errealitatean normalean mugitzen garela gehiago baira zargailua jotzen duen eta gure egin beharretarako gure obligazioetara lanera edo klasera joateko, baina udan gaude, mugitu gaitatela orain ilusio, Eta orain batean galdeio zure buruari, badaukazu ilusiorik, zertarako ilusio daukazu? Adibidez, nik kontatuko izuen nerea, bale? Falta ira hogei minutu bakarrik eguardiko ordu bat aizateko, eta batean daukat sekulako ilusioa, ane lukinen azken kantu entzuteko. Ze erreixa ilusio batzuk betetzea, ez da? Ai, gaztean, nere zortea.

0: Zure tamainako irrati bat nahi dutu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Barakaldora dator All-Star aurkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25-etik abuztuaren 9-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Atzo Iruñean izan zen, bueno, izan ez, atzo Iruñean aritu zen, Jofe, Gazteluen parantzan. Ez dakit zer atzoko kontzertuaz, bakarren bat joan zen, zuetako inorri izan zen atzo Joferen kontzertuan, eta zer moduz. Bueno, atzo kontzertuan izan zen horbait, bizirik dago, mesedez, informazio pixka bat izateko, edo... Jakiteagatik, Jofe ondo dago, ez dakit seinalen eman, mesedez. Venga. Eta seinale horiek heltzen diren bitartean, baldin eta baldin, seinale horiek helduko baldin badira. 11 minutu besterik ez eguardiko ordu bat izateko, nabaritzen duzu sensazio hori? Badator, hemen da, gugan da dagoeneko. Ez dakigu ze sensazio den, baina badator zerbait. I feel it coming. Tell me what you

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Nik bakarrik esango dizut ze pasako den, bale? Ze gerta dakizuken. Bihar uzailak 15 izango ditu eta beraz bihar beteko da edo bihar amaituko da uzaileko lehendabiziko erdia. Kontuz, izan kontuan udak nabarmen dauzkala bilabete, ez da, batez ere eta bereziki bilabete uzaila eta buztua. Bueno, abioietako lehendabizikoaren erdia bihar bukatuko da. Beraz, ez ezazula esan, jo, uzaileko lehendabiziko 15 aldia, ma, erdi purdi, aprobetxatu gaur ere, egin zerbait, gozagarria egin zerbait zure alde. Egia da ja gaztea jarri duzula, eh? Bi begi, bi lore, Janus eta Nogenekin!

0: Arratsaldeko ordu bat da.
1: Gaztea.
2: Aurrera goaz eta orain besterik gabe gogorarazi eguna ere bitan zatituko bagenu, goiza lehendabizikoa ja pasadela eta bigarrena arratsaldea heltzear dela, baita Gaztean zure irratian ere. Ongi etorri mundu guztiari. Rain Me In.

0: hauxe da egoera, hauxe da panoramea, jaun andreok, eguerdiko ordu bat, bono, edo nahi bali maduzue, arratsaldeko ordu bat, eta bos minutu dira, eta aro berri hau, eguerdiko ordubiak bitarte egingo dugun hau, dagoeneko ja, ofizialki inauguraturik zabalik legoke. Julen Tellería naiz, eta nahi duzunerako, gaztean mintzat, irrati bidez beti ere, baina hemen izango naiz.
1: Zure musika.
0: Zertarako, ba, esate baterako, adibidez, Ola Salvadorri hemendik animo pila bat eta musu handi bat bidaltzeko, ze, bueno, iragarri du, ez da iragarri edo, publikoki esan du Instagram bidez nola operatu behar duten, eta nola izan duen aneurisma txiki bat edo, eta horregatik, ba, antza babesa handia, maitasun ikaragarri pila jasotzen ari omen da, eta gu ezkara, ba, hortan gutxiago izango, ez da, gure maitasun guztia zuretzat, Ola Salvadorri.

Bueno, badakizu eku oroar normalean beti aritzen garela begira. Bueno, begira baino gehiago entzuten ez da, anda hemen zer entzuten duten, zer den tendentzia, zer gustatzen jende askori, zerrez. Hau, dudari gabe, olatu gaparretan dabil, eta ez talperrik, barri be da bera silberado kantua aurkeztuko dizu, gaztean. Gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Ez dakit American Girls edo American Boy izan den aurten adibidez San Fermintako protagonista nabarmenenetako bat. Rinez Jokerraz, azken egunean ere agertu da, San Ferminak bukatu arte, badirudi, tipoak ez dagoela berriz ere Ameriketara bueltatzeko batere asmorik. Venga. Segira egun kantatzen besteak beste eta bengo kemen arrazoi askorekin dioen moduan bizi.

0: Gandia Valencian badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illa kamar, 11ren oro jakpoten 525.773 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezue, sariak irauten duen artean, eta zuri ere gauza honek forever irautean nahi baduzu jokatu 11ren euro jakpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik 120.000 euro lainoko zakuak. 11ren euro jakpot, milioidun forever.
1: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10ak eta 4denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

erokeria izenekoarekin ezagutu genituen batez ere, eta bereziki apoteke iruindarrak eta hortik aurrera etzaigu erokeria iruditu, bai, pixkat arrastua pista garraitzea. Eta izue, aztarna honak ari gara jasotzen, besteak beste, Zulotik iruindar seme ilustria, uei, entzun diezun azkenan gaztean, apoteke. Eta nola ez, noski hemendik aurrera ere mutilak suerterik onena zuen bidean, oroar, bizitzan esango dugu. Good luck, babe, eguardiko ordu bat aterdira bidean.

zaizu eta zergatik ez lanean ari garenok ere goza dezakegu edo goza ditzakegu laneko plazer txikiak. Adibidez, ni orain hau guztia esaten ari naiz hankutsik. Alegia, zapatilak kenduta erantzita. Bakar-bakarri nago estudioan, egia da, ez dio dala prinzipio zinori kalterik eragiten, enuke lakorik nahiko, baina diozu apatean, jo, ze askatasuna, ze freskura, ez da, ze lasaitasuna, ze udan bakarrik gertatzen den, hau dena esaten, hankutsik aritzaren aberaz, jarri dezagun gozatzen, hombre. Konfosa izena duenak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Amaika garren sagardo lehiaketa izar nazabalen. Uztailaren amazon.

0: bederatzean larunbata arratsaldeko seiretatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal Sagardo gile honenetako amairu. Eula Gaztainaga, Buruza, Ainota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziertua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok aizarna zabalera.
1: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du Jai Alaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

Boa, nik ere horrelako ahotsa, horrelako boza izango banu, eta horrela kantatzeko almena gaitasuna izango banu, zalantzari gabe, osatuko nuke talde bat, eta gainera talde harri jarriko nioke izena Julen and the Machine. Baina zerringo diogu ba, bizitzan ez da norberak nahi izaten duena, pixkatze tokatzen zaiguna ere horregatik, ez da nere kasua. Da Florence kasua, Florence and the Machine, esan dezaten ondo, Sympathy Magic izeneko kantua. Ba. Zuek ere igual lotuko duzu, ez da harremanduko duzu kantu hau gauza konkretu batekin, akaso, adibidez, diraren itxierarekin ze, ez dago izte demora ditan, duela ja, urte batzuk demora pasa egiten delako, honekin amaitzen genituen dira guztiak, eta gaur ere poliki-poliki nere bidea honekin hasiko dut amaitzen bat desizioz.

Agian ez da izango nire merituagatik. Ez, seguruenan nik uste ez dela nire merituagatik, baina fija zaitez eta kontura zaitez ze egun utzi zuan oraintxe aurretik osatzeko, eh? Ez zuri bakarrik, eh? Baita nire buruari ere, ze hemengo jarduna bukatuta, banoa beste norabait zuei guztioi besarkadarik eta musurik handienak eta estuak emanda gero. Eskerrik asko denoi, bihar berriz ere bueltan izan naiz, Julen Telleria naiz, egon lasai zeurein esku honetan Lier Larraina arekin utziko zaitut. Ondo segi, bihar arte, aiu!

0: una sabrosa.
1: Kaixo, kaixo, zer moduza dede, bueno, goren gorenetik hasi dugu gaurko hau, arratsaldeko ordubiak dira eta Quevedo eta Elvis Cresporen udako abesti honekin ekin diogu. La graciosa, aste honetan berriz ere Gazteako lehenengo postuan. Lier Larrañaga naiz, gaur aste artea, Uztailaren erdigunean kokatuta dagoeneko eta hurrengo hiru orduetarako hemen nahi beste abestirekin. La graciosa atzean utziko dugu eta denboraren makina hartuko dugu 2015era joateko Chemical Brothersen Go abestia dator.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasikoka. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin, ustailaren 29 arte bakarrik.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Ekainaren 25ean kaleratu zuen Benson Boone-k abesti eder hau bere urte betetze egunean bertan, The Time of My Life. Artista estatuatuar gazteak 24 urte bete zituen joan den ekainaren 25ean.

Eta horrengonekin, Iruña aragoaz, guri bost taldearen debuteko lan luzetik, aurten kaleratu duten zirrara disko luzetik, Biblia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Eta osorik entzuteko desiatzen gauden beste disko bat, oraingo honetan bertakoa, hemen entzuten ari gara aurrerapen abestia. Eñaut Elorrietaren disko berria sari naiz, lantalde ezinio behaz elkartu da lan hau burutzeko, The National taldeko kide ez, besteak beste, Festina Lente izena jarri dio diskoari, eta gu hemen zain gaude.

Eta soinu beretsuetan geratuko gara Noah Kahanen disko berriko bigarren singlearekin The Great Divide diskoari izen ematen diona izan zen lehenbizikoa eta hau bigarrena Doors.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

SSS taldearen azkena da hemen daukaguna, Sound izenarekin kaleratu duten abestia, oso bere estiloan, oso estilo propioan esango dugu. Gaur hasiko dute beraien Italiako bira, guztira 6 kontzertu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Eta LP artista handiaren abesti arrakastatxuenetako bat da orain hemen daukaguna. Zenbat gustatzen zaigun artista auguri eta plazerra izango dugu datorren astean Uztaiaren 22an Donostiako San Telmo Museoan bere zuzenekoaz gozatzeko jazaldiaren barruan.

Bruno Mars handia arratsaldeko hirurei ongi etorria emateko bere I Use My abestiarekin. Sekulako eguzkia daukagu hor kanpoan eta asko oporretan egongo zarete dagoeneko. I just might.

Bueno, ba, Bruno Marsen abestia bizanda izan zen aurtengo lehen abestietako bat, eta oraindik ere hemen daukagu fresko mantentzen eta sartzen den horietako bat baita. Lier Larrañaga naiz eta bi ordu ditugu aurretik musikaz betetzeko, eta hurrengo honekin lekun berriraino gatoz, Gorka Urbizu eta bere Diamant.

Time Maizpak ditugu hemen, iru aizpa musikari Los Angelesetik, eta dagoeneko ibilbide luzea duen taldea da, datorren urtean 20 urte beteko dituzte talde bezala.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Eiderren azkena bestia hemen, sorginkeriaren ondoren kaleratutako

Disko berriko aurrerapena bestietako bat, Alex Warrenek ekarri diguna Passenger bestia. Bueno, hainbat disko ditugu aurretik uda honetan, espero ditugunak, eta horietako bat Alex Warrenen hau abuztuaren 28an egongo da, osorik entzuteko.

0: Dotbuzko gaztea zerrenda.
1: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
0: Bosgarrenean,
1: sekretuek.

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Bueno, ba, azken txampan sartu gara bostak bitartean, oraindik ordubete daukagu, baina nire azken txampan esan nahi nuen, eta ETS-eren azken diskoko single berri batekin egin dugu hori, La Fumigarekin batera abestu zuten zure orbaina bestiarekin, eta ez dut berriketan denbora asko galdu nahi, hemen musika delako protagonista nagusia, eta horrengo datozen biak gainera neurriko artistak dira, Taila eta Zara Larson elkarrekin abesti honetan, Sidiriregen.

Tracy Abramsen aurrera pen abesti bat jarri nizuen atzo, gaur beste batekin etorri naiz. Look at my life, ostiral honetan ikusiko du argia, disko berriak, ziur nago, hemen gustatuko zaio.

0: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, appen eta WhatsApp kanalean.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Filadelfia daño goazonekin Japanese Breakfast Pop taldea da, hemen daukaguna. My Baby Got Nothing at All abesti honekin datoz, Michelle Sauner buru dutela.

Joferen disko berriaren zain gaude hasiera batean martxorako zen diskoa, baina gustora, baina atzeratzeko erabakia hartu zuen gustura egon arte, batzuetan lan hauek bere denbora behar dute, eta gu irrikitan gaude honen berri izateko.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara Uztailaren 25etik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

esan dizuedana Olivia Rodrigoren azken diskotik, Izar Handionen azken diskotik, zenbait abesti izaten ditugu hemen, eta oraingo honetan The Cure-en txanda izan da.

0: eta giro saldatuko dugu ilabete besterik ez duen abestionekin, Tata, Lil eta Denso elkarrekin, Musucho bana abestioneta.
1: Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, maio te cobre.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Amaikagarren sagardo lehiaketa Izarna Zabalen. Uztailaren 18an larunbata arratsaldeko 6etatik aurrera. Sagardo dastaketa eta pintxoak. Euskal sagardo gile honenetako 13. Eula Gaztainaga, Aburuza, Añota, Akarregi, Altzueta, Alorrenea, Petritegi, Bereziartua, Egiluze, Ekain, Urdaira, Izeta. Larunbatean denok Izarna Zabalera.

ba, gaur jarriko dudan abestirik zaharrena hemen belarrietan, 1987 Meredith Brooksen hau entzuteko, Beach.

Bueno, ba, baditu urte batzuk abesti honek, esan dizuet, 1900 eta 80 amazazpira ino joan gara, eta hau izan zen artista estatubatuarrak atera zuen lehen singela, eta abesti honekin eman zen ezagutzera mundu osoan zehar, Meredith Brooks entzuten ari gara.

Bueno, ba, listo, abesti honekin utziko, urrengo abesti batekin, azken abesti batekin utziko zaituztet. Irati Elizalde dator orain, arratsaleko sortzirak bitartean, ni banoa, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat. Agur, agur!

Tim kantautore britainiarraren bisita jasotzea hemen Gazteako estudioan, eta zer esanik ez txanda musikal berri bat estreinatzeko baldin bada. Iaz argitaratu zuen The Art of Loving izeneko bere bigarren estudioko lana, eta oraintxe bertan aurkezpen biran murgilduta dago, Antxe Estatu Batuetan zehar, gaur eta bihar esaterako Los Angelesen izango da, eta horrelakoak ez dira faltako taula gainean. Men I Need. Gazteta. Bueno, ba, esan bezala, Olivia Dinen ahotsaz lagunduta, txanda musikal berri bati ekin diogu, eta hemendik aurrerako guztiak, nire eskutik jasoko dituzu. Kaixo, arratsaldeon, Irati Elizalde naiz, eta mikroaren alde honetan izango nauzu 8 bitarte, momentuko musika guztiarekin. Tartean, zehatik ez banda Donostiararen berriena, Erru Dena.

0: más sabrosa.
1: Top Gastea 70.
2: Berantzko bidean jarraitzen du Marenek, baina top bosteko orbitatik aldendu gabe.
1: Bosgarrenean,
2: sekretuek.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: hogeita bat urte besterik ez dituen arren, Somber artista New York tarra momentuko fenomeno musikaletako bat bilakatu da. Back to Friends arrakastarekin nazioarteko ospea eskuratu zuen, guk ere abestiarekin ezagutu genuen, eta ordutik ez da geratu, Hortxe izan duzu luzatu dizkigun azken proposamenetako bat, Home Wrecker.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Bueno, eta jarraian datorren honek duela 6 urteko udan kokatuko gaitu. Primeran oroitzen du eta besti honek argia ikusi eta gure zerrendan sartu genuenekoa, Ikaragarri gustatu zitzaigun lantalde guztiari, eta oraindik ere primeran sartzen da bai horixe, Heat Waves, honen izena.

0: Luke, hurry up, I'm waiting.
1: Ba, beste hainbat artista bezala, Miles Smith kantautore britainiarra ere sare sozialen botereaz baliatu zen bere musika ezagutzera emateko. Abesti ezagunen coverrak egiten hasitzen aurrena, apurka-apurka bere abesti propioak partekatzera ausartu. Eta begira noraino heldu den, Stargazing abesti viralarekin ezagutu genuen hemen gaztean, eta beste hau etorri zen ondoren, Stay If You Wanna Dance. Eta guazen orain Top Gaztea zerrendako laugarren postuan daukagun elkarlan puska honekin. Tame Impalak Blackpink taldeko Jenny fitxatu du bere Dracula abestiari bigarren bizitza bat emateko, eta esan bezala zuen babesari esker Top Gazteako laugarren postuan daukagu hortxe Dracula.

0: Udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Arratsaldeko 5:41 dira oraintxe bertan, eta aurrengo minutuak musikatzeko etxeko artista bat gonbidatu dugu gurera. Maren kantautoreak proiektu berria darabilki esku artean, eta osorik heltzen zaigun bitartean, badugu zerekin konformatu, bai horixe, sekretuek.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara uztailaren 25-etik abuztuaren 9-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Barribe eta Garaduran artistak Bilbon izan ditugu pasaberri den asteburu honetan BBK Live jaialdiaren bueltan, eta gaurkoan guretik pasatzera datoz Elkarlan zoragarri honekin, una casa en el Teide.

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

emango dugu urrengo pausua Katxalin eta Nenufarrak boskotearen konpainian. Estudioko lan berria argitaratuko dute irailean, zeruak eta sabaiak izango da honen izenburua, eta lehenengo aurrera pensingela, hementxe duzu entzungai, zaldiak.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: entrenatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

Bueno, irrati oraintxe piztu bali maduzu, kaixo arratsaldeon gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin aste arteari merezi duen soinu banda jartzen. Eta ordu berri hau zabaltzeko euskal zigilua daraman elkarlan puxka hau ekarri nahi izan dugu gurera. Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratu berri dute elkarrekin.

0: Eta bai, hau ere bertakoa da, Sex sua bai.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta guazten aurrera urtengo munduko futbol txapelketaren ereserki ofizialarekin. Shakirak eta Burna Boyk sinatu dute. Dai, dai.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Maruxak zinezetan nasker batzen dituen elkarlana atzean utzi, eta Atlantikoa zeharkatzera goaz orain Lady Gagaren Mayhem diskoa zabaltzeko. Dance pop grabazionenaren gramisaria eskuratu zuen urte hasieran, dan bateko ni esker, abrakadabra.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
5: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
4: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.

Arratsaldeko 6ak eta 25 minutu dira gure ordularian eta momentu egokia da Aitanaren Cuarto Azul diskoa zabaltzeko. Irailaren 18an eta 19an Barakaldoko Beken kontzertu bikoitza eskainiko du eta bien bitartean itxeronaldia arintzera datorkigu superestrella. Conocidos eran no más de tantos mierda.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Zuzenak laukoteak besapean dauka Lasturak Orbain izeneko lan berria, eta aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen dute uda honetan ere. 10 egun barru uztailaren 24an esaterako Zornotzan egongo dira, 2 egun beranduago 26an Soraluzen, eta bietan sarera librea da, beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, ez galdu aukera, eh? Galdera ikurrak bezalakoak tauleratuko dituzte bertan. Eta joan den asteburu honetan, Sara Larsson gugandik nahiko gertu izan dugu. Madrilen izan da Mad Cool jaialdian, bere abesti berriak zuzenean aurkezten, eta bai, hau ere zerrenda horretan egon zen, Midnight Sun.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Alex Warren Ordinary arrakastaren egilea disko berria prestatzen dabil momentu honetan. Abuztuaren amaieran ikusiko du argia, Wild Child eramango du izenburutzat eta dagoeneko ezagutzen ditugu aurrerapen abesti batzuk, horietako bat, hauxe, Fever Dream.

0: jaietan hautatu 0.
1: Euneko 0 sexu indarkeria.
0: Euneko 1 alaitasuna, berdintasuna,
1: askatasuna, errespetua.
0: Gure eskubidea da.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

Rosaliak Lux Turbiran bete-betean murgilduta jarraitzen du. Urrengo kontzertuak Kolombian eta Txilen eskainiko ditu. Baina kontzertu eta kontzertu artean honek beti du tartetxo bat guretik pasatzeko, bai horixe, La Perlarekin dator.

0: Berriak, alaxe du izena Burutik Boskotearen estudioko lan berriak, eta Bildumari izena ematen dion abesti hau borobiltzeko Nogeneko laguna gonbidatu dituzte beren albora. Eta zuzenean entzun nahi izango bazten ditu, ostiral honetan bertan aukera duzue, Donostiako Gros auzoko jaietan doako kontzertua eskainiko dute eta. Eta bueno, Donostian izan da, Nogenekoak ere hortik ibiliko dira agian, batek daki, agian elkarrekin abestuko dute entzun berri dugun hau, ipuinak izan duzu hortxe.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Horixen ez ni eta mikroaren alde honetan jarraituko dut momentuko musika gehiagorekin beste ordu betez. Cats Airen txanda da orain, Pinky Up.

0: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
1: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik. Gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena. Amama Neandertala.
4: Historia aurrera bidaiatuko dugu. Aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
3: Baskoniako historia bat. Bihar, gaueko 10:00 eta 16:00 azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Baurrengo astean uztailaren 22tik 26ra bitarte egingo da urtengo Donostiako jazaldia. Eta tira, badakizu jazaz gain, bestelako kontzertu batzuk ere tartekatzen direla egitarauan. Eta horietako bat izango da, hain zuzen ere ETS-ek eskainiko duena. Lehenengo egunean izango da hori, gaueko 11 aterdietatik aurrera, eta imaginatzen dugu horrelakoak entzun ahal izango direla bertan, zure orbaina. Eta jarraitu dezagun aurrera oraingo honetan Dominic Faiken musikarekin White Kiss entzuteragoaz.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Nenufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

guztia gaztea. Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izen burutzat. The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du. Eta aurrerapena bestia, bueno, zoragarria da, entzun, otsaila.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Zornotzako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Zure musika gaztea.
5: Bueno, ba, hortxe entzun ditugu iragarkitxo batzuk, eta Joferekin goaz, bueno, berak azaldu duenez, bere arteari eta publikoari zordion konpromisoa dela medio, disko berria udazkenera atzeratzea erabaki du, baina lasai, ze bitartean badugu zerekin konformatu, Tan Petit daukagu aurrerapenen artean.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Bueno, ba, ostiral honetan bertan uztailaren 17an ikusiko du argia Gracie Abramsen disko berriak eta aurrera pentxo bat daueneko ondo baino bete ezagutzen dugu hemen gaztean, eh? Hit the Wall.

EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskambutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal Pilota mundura zabal.

0: gaituen kirola da. Itsasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB Transformazioa.
1: Bueno, minutu batzuek soilik izan bada ere, estenatoki gainean ikusi dugu berriz ere aspaldiko partez bera Rihanna. Sorpresa, zagertu da Jay-Ziren kontzertu batean, eta, bueno, imaginatuko duzun bezala, ba, publikoa erotu eginda. Hori bai, gaurkoan, 2007ko klasiko puska honekin datorkigu, Don't Stop the Music.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Bueno, Valor den Solar Power abesti honekin batera agurtzeko aprobetxatuko dut nik gaurko. Zetengabe saio berri batekin utziko zaitut. Eta zuk, bueno, gozatu egunari geratzen zaiona, ze? Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte. Yeah, I can't.

0: Nork ez du nahi atxeden aldi batudan? Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzunduzun musika, baina etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Idigoras, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek, bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

benetako etenaldirik gabe egiten dugu hemen lan, badakizu askotan irratian esaten dela, ez? Musika etenaldirik gabe eta gero iragarki ugari, publizitatea, edo, bueno, ba, ahots mozketak egoten direla etengabe, bueno, hau dantzungo nauzun momentu bakarra, zergatik, bi ordugu musika lauek, musika bakarri daukatelako, bealdeako musika gainera. Bealdea etengabe entzuten ari zera...

bukatu da bukatzen ari gara dagoeneko, gaurko B aldea etengabe. Zer dena, bueno, ikusi duzu nau, entzun duzu nau, hobeto esan da. Kanta bat bestearen atzetik, etenaldirik egin gabe, hori beti ere B aldeako musikaren. Kutsu hori mantenduz, Julen Idigoras naiz, eskerrik asko musu handi bat, urrengor arte, adio!

Gaueko amarrak dira. Gaztea. Gaueko amarrak dira.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.